0: כאן גימל.
1: הייתי מאושר לרגעים קצת כמו כולם. בלילות הדיכאון ואז בגג של העולם.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. ברחוב בני אור בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו התקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו. כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו את הבעל. האישה שנפצעה קשה פונתה לבית החולים סורוקה בעיר, שם נקבע מותה. לפחות 12 בני אדם נהרגו, למעלה מ-300 נפצעו. במתקפה חוטית אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. בהרוגים, 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרחים מארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות אחרות. הנשיא טראמפ ושר החוץ של ארצות הברית רוביו גינו בחריפות את המתקפה שבה נהרג אזרח אמריקני. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החות'ים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. דובר צבא סעודיה טורקי אל מליקי אמר לפני זמן קצר כי תקיפת נמל התעופה היא פשע מלחמה של החות'ים. הוא הבטיח תגובה נחושה נגדם. עוד עדכן כי הטיל בליסטי נוסף ששיגרו החות'ים הלילה יורט בשמי מחוז אל חרג' דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. בתאונת דרכים בכביש 806 סמוך לאילבון שבגליל התחתון נפצעו 5 צעירים מהתהפכות רכבם לצד הדרך. גבר בן 25 נפצע קשה ופונה למרכז הרפואי צפון בפוריה. 3 נפצעו בינוני ואחד קל, הם פונו לבתי החולים.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, טמפרטורות רגילות לעונה. משעות האחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. לפחות 12 בני אדם נהרגו, למעלה מ-300 נפצעו במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית בממלכה. בהרוגים 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרחים מארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות אחרות. הנשיא טראמפ ושר החוץ של ארצות הברית רוביו גינו הלילה בחריפות את המתקפה שבה נהרג אזרח אמריקני. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החות'ים, ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדמם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. דובר צבא סעודיה טורקי אל מליקי אמר הלילה כי תקיפת נמל התעופה היא פשע מלחמה של החות'ים. הוא הבטיח תגובה נחושה נגדם. עוד עדכן כי טיל בליסטי נוסף ששיגרו החות'ים הלילה יורט בשמי מחוז אל חרג' דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. כוחות של צהל וחיטות הכוננות בצפון פעלו הלילה סמוך לגבול לבנון בעקבות התראה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לא נמצאו ממצאים חריגים ואין הנחיות מיוחדות לעורף. הלימודים וההסעות לבתי הספר התקיימו הבוקר כסדרם. שורה של אירועי אלימות הלילה. ברחוב בני אור בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו התקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו. כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו את הבעל. האישה פונתה במצב אנוש לבית החולים סורוקה בעיר, שם נקבע מותה. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ברחוב השונית בנס ציונה. המשטרה פתחה בחקירה וככל הנראה מדובר בסכסוך פלילי. לא דווח על נפגעים. ברחוב שער יפו בראשון לציון בוצע הלילה ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בעיר. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. ביבנה נפצע אנוש גבר בן 28 מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. מחקירת המשטרה עולה כי האח, בן 21, עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. בתאונת דרכים בכביש 806 סמוך לאילבון שבגליל התחתון נפצעו 5 צעירים מהתהפכות רכבם לצד הדרך. גבר בן 25 נפצע קשה ופונה למרכז הרפואי צפון בפוריה. 3 נפצעו בינוני ואחד קל, הם פונו לבתי החולים.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, טמפרטורות רגילות לעונה. הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובאר שבע 29, בחיפה 28 ובאילת 33 מעלות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא גם אני לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה עם איל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים.

0: the day.
1: כאן ג'

אנשים בוכים מהעיניים ואני בוכה מתוך הלב. זיכרון קרוב כואב, אוחז ולא עוזב. אני מאבד את התחושה והבושה שעברה בירושה. עוד לא הבנתי את פירושה של התקווה הקלושה, התלושה, הנטושה. וטעמה המר של הגלולה, אנחנו עם סגולה.

0: חוזרים. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה המלך חאלד בריאד בירת סעודיה, נהרגו 12 בני אדם ולמעלה מ-300 נפצעו. כוחות של צה"ל פעלו עליה לסמוך לגבול לבנון בעקבות התרעה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה לשמי הגליל המערבי. חשד לרצח הלילה בבאר שבע. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום ראשון, למד בתשרי תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026, כאן קובי ברקאי. במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה המלך חאלד בריאד בירת סעודיה, נהרגו 12 בני אדם ולמעלה מ-300 נפצעו, כך נמסר מרשות התעופה האזרחית בממלכה. הנשיא טראמפ ושר החוץ של ארצות הברית רוביו גינו הלילה בחריפות את המתקפה שבה נהרג אזרח אמריקני. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החות'ים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד בעד דמם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. דובר צבא הסעודיה, טורקי אל מליקי, אמר הלילה כי תקיפת נמל התעופה היא פשע מלחמה של החות'ים והבטיח תגובה נחושה נגדם. עוד עדכן כי טיל בליסטי נוסף ששיגרו החות'ים הלילה יורט בשמי מחוז אל-חרג' דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. כוחות של צה"ל וחיתות הכוננות בצפון פעלו הלילה סמוך לגבול לבנון בעקבות התרעה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לא נמצאו ממצאים חריגים וכי הלימודים וההסעות לבתי הספר התקיימו הבוקר כסדרם. שורה של אירועי אלימות הלילה. ברחוב בני אור בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו התקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו. כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו את הבעל. האישה פונתה במצב אנוש לבית החולים סורוקה בעיר. שם נקבע מותה. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ברחוב השונית בנס ציונה. המשטרה פתחה בחקירה וככל הנראה מדובר בסכסוך פלילי, לא דווח על נפגעים. ברחוב שער יפו בראשון לציון בוצע הלילה ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בעיר. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום וצוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. בתאונת דרכים בכביש 806 סמוך לעילבון שבגליל התחתון נפצעו חמישה צעירים מהתהפכות רכבם לצד הדרך. גבר בן 25 נפצע קשה ופונה למרכז הרפואי צפון בפוריה. שלושה נפצעו בינוני ואחד קל, הם פונו לבתי החולים. שנת הלימודים האקדמית נפתחת הבוקר ובמועצה להשכלה גבוהה מדווחים על יותר מ-300 אלף סטודנטיות וסטודנטים ב-57 מוסדות לימוד ברחבי הארץ. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בעלייה מתונה של קצת יותר מ2% במספר הסטודנטים. שינוי מגמה בולט ניכר במסלולי הלימוד בשל השפעות הבינה המלאכותית שמביאות לירידה בביקוש ללימודי מדעי המחשב, ועוד במקצועות ההנדסה, הרפואה והבריאות נרשמת עלייה. השנה ייפתחו לראשונה 6 תוכניות לתואר ראשון בבינה מלאכותית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
6: לפרגן לא לכסף.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, בוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף, לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות, יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה ובצפון הערבה. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע. מחר בכאן 11 זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
6: לנקות חלונות,
7: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות, טראמפ אומר כי ארצו תתקוף באיראן כנראה עוד לפני הבחירות בארצו. במערכת הביטחון מזהים סימנים להיערכות חמאס לחידוש הלחימה. גילויים חדשים בחקירת החשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מ-7 באוקטובר בלשכת נתניהו. גנץ אינו פורש מהמרוץ.
12: החדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. אנחנו עומדים לבחון את זה, אמר הנשיא האמריקני בבית הלבן. טראמפ התייחס גם למתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה, שבה נהרגו 12 בני אדם בהם אזרח אמריקני, ורמז כי וושינגטון עשויה להגיב.
13: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
11: הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. בתוך כך, הסעודים דיווחו על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי במזרח הממלכה, לא נמסר על נפגעים. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. במערכת הביטחון מזהים סימנים להיערכות של חמאס לחידוש הלחימה ברצועת עזה, ובכלל זה שימוש הולך וגובר בבתי חולים לצרכים צבאיים. גורם ביטחוני אמר כי פעילי הארגון תופסים קומות שלמות בתוך מוסדות רפואיים, מסתירים בהן אמצעי לחימה ומסתתרים בהן בעצמם. הגורם הוסיף כי חמאס קופה צמצום של שעות הפעילות בבתי החולים כדי לאפשר לאנשיו לפעול בתוכם בחופשיות. הגורם לא ציין באילו בתי חולים מדובר או מהו היקף הנשק שנאגר בהם. כך מסרה כתבתנו קרמלה מנשה. חשיפת כאן חדשות, גילויים חדשים בחקירת החשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מ-7 באוקטובר בלשכת נתניהו, שבהם חשוד ראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן, מערערים את טענתו שמדובר בתיקון טעות. מחומרי החקירה עולה כי הקטרנית הבהירה לברוורמן כי אינו רשאי לעיין או לשנות פרוטוקולים. על פי החשד הוא שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רויאנובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג, לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע ופעל בהתאם. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות.
8: פוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה, הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף.
11: מדבריו של גנץ הביאה כתבתנו יערה שפירה. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, מותח ביקורת חריפה על הציבור החילוני ועל התקשורת.
9: הגאון החזוניש כותב שהחילונים בימינו הם נקראים תינוקות שנשבו לבין הגויים. שומעים גם את ההסתה שיש בתקשורת. כל חדשות, כל פעם שם נגד חורי ישיבות משתמטים, הם משתמשים. חורי ישיבות עריקים, הם עריקים. חורי ישיבות מצילים את הדור, חורי ישיבות מצילים את כל הארץ ישראל. אבל הסתה גדולה מאוד, נורא ויום, על הבחורי ישיבות. נכנס להם שנאה.
11: כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בשיעורו השבועי אמש בבית הכנסת היזדים בירושלים מתח גם הרב יוסף ביקורת על הפגנות הפלג הירושלמי ואמר כי הן בגדר חילול השם. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, יעלה הבוקר לעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים. מנדלבליט זומן כעד מטעם ההגנה, מהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש לעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עדותו צפויה להימשך כשבוע, עיקר החקירה תתמקד בטענה כי לא ניתנו אישורים כחוק לפתיחה בחקירות נגד נתניהו, וכן בשאלה אם הופעלו על מנדלבליט לחצים מצד גורמים בפרקליטות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לאחר חקירתו הראשית תחל הפרקליטות בחקירה הנגדית. שורת מקרי אלימות הלילה ברחבי הארץ. בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40 ככל הנראה בידי בעלה בשנות ה-40 לחייו. המשטרה עצרה את הבעל. בטורן שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53 מירי אל עבר בית. בנס ציונה הושלך רימון רסס לעבר בית פרטי ברחוב השונית, לא דווח על נפגעים. בראשון לציון ירו אלמונים אל עבר בניין מגורים, אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, הרקע לכל האירועים כנראה פלילי.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות.
15: פותחים חשבון פה.

0: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב, מה היה? חודש טוב, שבוע טוב, מה שלומך?
0: זהו, זה חודש טוב?
1: חשוון, זהו.
0: זה התחיל?
1: בערב.
0: באייפון רשום לי למד בתשרי.
1: בערב.
0: מחר.
1: היום בערב.
0: בערב, אחרי השקיעה. כן, מה קורה?
1: לא כמו הגויים. ברוך השם, מה איתך?
0: בסדר.
1: איך את מסכמת את תשרי?
0: וואו, היה מה זה, סופה שקשוח, אחרי השבעה באוקטובר, וכל השבוע שעבר עלינו. אבל אני מקווה שחשוון יביא איתו בשורות טובות.
1: איזה בשורות? עכשיו זה השבועיים הקריטיים, יום שלישי מתחיל התשדירים של הבחירות.
0: היום הבנתי.
1: היום זה מדריד.
0: אני הבנתי הערב, שידורי התעמולה, תבררו.
1: מה אתה מדבר? וואי. פעם זה היה כיף, אבל מהזמן האחרון זה לא כיף.
0: אתמול ראית את The Voice?
1: לא.
0: יש את המסלול של ה-All Stars.
1: לא, לא ראיתי.
0: שמגיעים... לתת לך את כל השמות?
1: לא, אתה עשי ספוילר. כן, מה זה? תגיעי למנצח.
0: לא, רגע. קודם כל נספר למי שפספס, עלתה עונת The Voice All Stars עם אנשים מפורסמים, זמרים, אבל לא רק זמרים, שבעצם מגיעים ושרים ו... ואז מסתבר, אני הופתעתי מהדבר הזה, שנגיד עכשיו עידו מוסרי עלה לשיר.
1: בובספוג?
0: כן, נתן גם את הסאונד של בובספוג והכל.
1: מה,
0: עלה לשיר, ואז...
1: הסתובבו אליו?
0: הסתובבו. עידן רייכל לא הסתובב.
1: אני לא מאמין שההסתובבויות האלה אמיתיות.
0: לא, ואז הם אומרים לו, תבחר מי אתה רוצה לבוא לנבחרת.
1: נו, זה הפורמט, מאיה.
0: אבל א', מי צופה בהמשך של הפורמט?
1: למה? את לא רוצה לראות את עידו מוסרי?
0: לא, אני גם... מה קשור עידו מוסרי עכשיו בנבחרת? ומה קורה בנבחרת?
1: עידו מוסרי.
0: הוא עולה לשיר שירים מה, כאילו... מה קורה בנבחרת? מה קורה שם?
1: הם יהפכו לכוכבים גדולים, כמו אלה של העונה הקודמת.
0: מי היה?
1: כמו למשל... ויש גם את... ולא לשכוח את זאתי גם. ויש את הבחור והבחורה... ותראו שהגיע למקום שלישי, מקום רביעי. תגידי לי את.
0: עוד שמות אתה רוצה שאני אתן לך?
1: כן, בוא נראה.
0: הייתה... שרון פרי.
1: למה, שרון פרי זה...
0: ליהוק שלי מלהיות זמרת.
1: נכון, נכון.
0: אני ליהקתי אותה לערוץ 24, רוצה להיות זמרת, לגעת בצמרת.
1: יפה, יפה.
0: אגב, באותה תוכנית ליהקתי גם את אנה זק.
1: אנה זק, כן, אנה תפס.
0: כן, שרון פרי לא הסתובבו.
1: שי מיקה הפכה לכוכבת ילדים. גנבה לילדה שלי את השם. מה זה אמיתי?
0: מיקאלה?
1: כן, מה?
0: עם מקף? לא, היא בלי מקף.
1: היא עצוף, מיקאלה.
0: לא, זה לא אותו השם.
1: מה זה לא אותו השם?
0: אתם לילדה קוראים מיקה, מקף, אלה.
1: אתה לא קורא לה ככה.
0: לדמות ילדים של שי מיקה קוראים מיקאלה.
1: אתה לא קורא לה מקף בתוך השם, מה זה
0: שתהיה? לא, אבל אתה הוגה את זה, מיקאלה.
1: גם יש מקף, ישראל יקוטי אל אדם סבג, אז מה, כמה מקפים יש?
0: איזה מקף אצלך, למה?
1: מה זאת אומרת?
0: אצלנו בשנים שלנו לא ידעו מה זה מקף.
1: אמא שלי עד היום נראה לי.
0: נו, מה, מקף?
1: אבל לא משנה, אני בתעודה שנולדתי, לפני שאוסיפו, זה יקוטי אל אדם. שני שמות, מה?
0: יפה.
1: גם את השם משפחה שלו הוא נתן לי אבא שלי.
0: אגב, אני בעד שי מיקה, חשוב לי להגיד.
1: למה, איפה זה נשמע לך שאנחנו נגד?
0: לא, חשוב לי להגיד שאני ממש, יש לי תחושה טובה, הלוואי והיא תצליח בתור כוכבת ילדים, היא חמודה.
1: כן, לא יודע, יש לי בעיה עם כוכבי ילדים קצת, אבל זה סיפור אחר.
0: זה לספיישל שלנו.
1: כוכבי ילדים, שכאילו
0: זה קצת. ספיישל כוכבי ילדים.
1: כוכבי ילדים אמורים להיות ילדים, לפי דעת.
0: אתה יודע מי הגיע לדה וויס? נזכרתי.
1: מי?
0: לואי אלי. מאייל גולן קורא לה.
1: רגע, אבל אני רוצה להבין משהו, שנייה.
0: אני אוהבת אותו, הוא נשאר יפה, והוא נראה טוב.
1: איך זה עובד, אבל כאילו, הם מסתובבים, הם זהים את הכל, הם יודעים מי זה, מה, אני מסתובב לעידו מוסרי.
0: לא, אתה לא מזהה אותו.
1: לואי אלי, אם הוא מהיר אותי משנה, אני אומר לו מה קורה לואי.
0: לואי אלי על התו הראשון זיהיתי את הוויס.
1: מי עוד שמות?
0: שרון פרי אמרתי לך, לואי אלי.
1: כן, שרון פרי נגיד לו, אוקיי.
0: ושורטי.
1: שורטי?
0: שורטי.
1: לא שורטי מביגי ושורטי.
0: לא, שורטי ומורן אהרוני ובוקר טוב עולם. שורטי הראפרית הראשונה, שאגב הפתיע, לא רוצה לעשות לך ספוילר, אבל אני אעשה.
1: השתובבו אליה, תעשי, אני מתחנן, תגידי לי מי זכה. אם את יודעת כבר את התשובות, תני לי את השחייה.
0: לשורטי הסתובבו כולם. עדן, בן זקן, אומרת לו, תסתובב ותמליץ עליי.
1: במי? מעידן.
0: anyway, היו בטוחים כולם ששורטי הולכת לסטטי.
1: עידן רייכה.
0: נועה קירל.
1: בסדר, בוא נה, ילדה שהיא עכשיו חזרה מהגן, נועה קירל.
0: די.
1: היא לא רואים בבית נועה קירל, זה אחת הילדות אמרה לה, נועה קירל.
0: למה אתה לא משמיע בבית נועה קירל?
1: לא במכוון. לא במכוון.
0: אצלי הילד אומר, אמא, שימי לי פאפית.
1: בסדר, קוקו מאלת. זה השיר, זה מגי לא מפסיקה לשיר אותו, אבל אצלנו, כאילו, שומעים קוקו מאלת, מושיק עפיה, קובי פרץ, של פעם, הכל של פעם.
0: יפה.
1: על גולן, שרית חדד.
0: אבל אז אתה רואה מה קורה לילדה שהיא שומעת נועה קירל. צלילי העוד. כמו ילדים שלא נותנים להם המתקים, לא, ואתה רואה איך הם מתנהגים ביום הולדת.
1: היא לא שמעה נועה קירל. החברה שלה סיפרה לה על נועה קירל.
0: בצדק.
1: הבנת? עכשיו, הכי מצחיק שבגיל הזה הם עוד לא יודעים, כאילו, היא לא יודעת מי אנחנו וזה, הם לא... את מבינה, כאילו, מה נאמר?
0: כן, למרות שנראה לי מתחילים להבין.
1: לא, לא, עוד לא זה...
0: אצלי כל הילדים הם אומרים, אמא של עידו, אמא של...
1: מיכאל...
0: אז אחד החברים אמר, אמא שלו ברדיו.
1: מיכאל, כל מי שבא אומר לי מה קורה ברחוב וזה, אז היא אומרת, אבא, אנחנו לא מכיר אותך מהאח הגדול. כי היית צריך להסביר לה למה כל אחד אומר לך, אחי, מה הוא אח שלך, מה הוא הבן של מזה, אני אומר.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עוד מעט נדבר עם ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב' על רז הרשקו, הביאה מדליית ערד, כבוד. נדבר גם עם ענת קורונאיזר, אחראית תחום יחסי הציבור בעמותת מתנת חיים, ותורמת כליה. ונדבר איתה על תרומות כליה. היית עושה את זה, קוטי?
1: חבר שלי תרם לאמא שלו, מה קרה לך?
0: אתה יודע שאם חס וחלילה הוא לא מתאים לאמא שלו, הוא יכול לתרום למישהו אחר, ומישהו אחר יתרום לו, לאמא שלו.
1: למה, מה זה...
0: היא תסביר לך את זה, ענת.
1: מכנסיים או מה, מה היה עכשיו? אתה מכניס 20 אנשים.
0: השאלה היא, אם אתה היית יכול לעשות דבר כזה.
1: שאלוהים יעשה את כולם בריאים בעזרת השם, ולא נצטרך אפילו לחשוב על הדברים האלה.
0: גם רוטברג תעלה לשידור ותדבר איתנו על הריאליטי החדש של כאן, דאבל על הכסף. אני צפיתי בפרק הראשון.
1: נראה מגניב, מה זה, מלא AI כזה מצולמים.
0: איזה AI?
1: מהפרומו שראיתי זה, הם לא באמת הסתובבו איפה שהם הסתובבו, לא יודע.
0: הפרומו נראה AI, אבל הם הסתובבו.
1: מה זה AI? גרין סקרין? מה קורה ב...
0: לא, זה גרין סקרין? לא, זה לא גרין סקרין.
1: זה היה ככה?
0: רק ההתחלה של הפרק הזה, תעודות זהות וזה.
1: לא הפרק, לא הפרק.
0: רק הפרומו נראה לך AI?
1: זה פרומו כנראה, במרוץ למיליון הם גם נושאים חללית.
0: תבררו לי אם עשו את זה ב-AI, לדעתי זה...
1: לא, את יודעת, גרין סקרין כזה, מוסיפים לזה אנימציה.
0: שכאילו להוסיף רקעים?
1: נראה מגניב, כן.
0: נברר, לא ראיתי. דאבל על הכסף, אתה בעצם מקבל סכום כסף, שהמטרה היא להכפיל אותו בסוף היום. הזוג שהגיע לסכום הכי נמוך באותה המשימה, הוא בעצם לא ממשיך את התחרות.
1: אני אוהבת.
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. הוואטסאפ שלנו זמין לכם. תודה רבה, אגב, לכל ההודעות על השידור עם דניאלה גלבוע. ביום רביעי קיבלנו המון המון תגובות, גם לאינסטגרם, גם לוואטסאפ שלנו. היה קשוח, היה מרגש, ותודה רבה לכולם על התגובות החמות. 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אבי מסיקה, מורן אהרוני ושורטי.
1: אבי מסיקה.
0: פינוקיו.

0: כי אולי תנו את הציבור. למד בתשרי א' בחשבן, התחיל במוצש. בוקר טוב, ראשון ושני, ראש חודש, יומיים. מה? אתם מתאים כבר היום ראש חודש חשבן, למד זה ראש חודש, והחודש זה יומיים.
1: אמרתי לך, התחיל בערב.
0: לא יודעת, זה מה שמסבירים.
1: לא מקשיבה.
0: זה מה שכתבו לנו בוואטסאפ כל ההודעות, וואלה, אני לא הבנתי.
1: ומה הדבר השני עוד שהיא צריכה לתקן? אמרנו, אני לא אוכל גזר.
0: אה, תשדירי הבחירות, כמו שקוטי. צדק ואמר.
1: לא צריך להגיד צדק, אפשר להגיד שאמר. אמרתי את זה
0: ואמר. כמו שקוטי עדכן אותנו, יתחילו ביום שלישי, כל תשדירי הבחירות, אנחנו צפויים להגיע שבועיים לאחר מכאן, שבועיים אחרי יום שלישי, כאילו בשלישי. או, זה מהר. יום הבחירות, ולקראת הבחירות יש המון דיבורים. חלק גם על יהודה לוי, יצא לך לראות?
1: לא, מה?
0: לשמוע? בואו נשמע את יהודה לוי. יציעו לנו את זה, אני רק אספר שהוא הגיע לאחד האירועים, נראה לי להשיק את הסדרה החדשה שלו, והוא דיבר על יום הבחירות שמגיע אלינו לטובה.
1: הוא אמר למי הוא מצביע על אותו, בואי נגיע לכך.
0: זה מה שהוא אמר, בואו נשמע אותו.
2: שאנחנו גם כולנו בהנדסה תודעתי, גם לפני הבחירות, זה חשוב שכל אחד יהיה המנהיג של עצמו. באמת באמת ישאל את השאלות, איזה מדינה הוא רוצה להיות, איזה ערכים הוא רוצה להיות בהם. אני חושב שיותר מדי אנשים לא באמת שואלים את עצמם את השאלות הקשות, או יותר קל ללכת אחרי מישהו שאומר דברים מסוימים ופשוט להתעצל ולא באמת להעמיק. גם אני חוטא בזה, ואני חושב שזה משהו שצריך לתת לנו כפה.
1: הם לא מסוגלים להגיד.
0: רגע, מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: אני מצביע על פלוני אלמוני.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: למה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: קודם כל, כי כל בן אדם יש לו את הזכות לחופש דיבור, והזכות להחליט למי הוא רוצה להצביע בלי שישפטו אותו ויקטלו אותו, נכון? זה
0: לא,
1: קודם כל.
0: קודם כל, זו זכות שמזמן נרמסה.
1: אז מה את רוצה? את מסכימה איתי.
0: לא, אבל זו זכות, אתה מדבר כאילו אנחנו חיים בעולם מתוקן.
1: כן, אבל
0: ואתה
1: צריך...
0: ואתה יכול להגיד היום למי אתה מצביע, ולא יקטלו וירמסו אותך,
1: צריך...
0: כי אתה במדינה חופשית. זה לא אירוע.
1: דרך אגב, אני לא חושב שיעשו את זה ליהודה לוי. אני חושב שיהודה לוי...
0: לא, הטוקבקיסטים לא אהבו את התגובה. אמרו, מה אתה אומר, אתה אומר, אתה לא אומר, אתה לא אומר כלום.
1: אבל זה גם נכון.
0: רגע, שנייה אבל.
1: אבל הוא אומר, הוא בעצמו אומר שהוא חוטא בזה, מה את רוצה?
0: יהודה לוי עכשיו אומר, אני מצביע לפלוני אלמוני?
1: לא, שנייה, הוא קודם כל...
0: אתה רוצה שמישהו ילך להצביע בגלל שיהודה לוי אמר?
1: לא, לא הבנת. קודם כל, זה דוגמה שאנשים היום לא יכולים להביע דעה. אם יביעו דעה, יקטלו אותם, כמו שאת אמרת. הוא בעצמו מודה שהוא חוטא בזה, הוא אמר. אני גם כזה, שאנשים שהם זורקים כל מיני קלישאות לאוויר, אבל הם לא מסוגלים להגיד... אני חשבתי להצביע לאופר וינטר, קרה איזה משהו, ירדתי מזה, מה הבעיה?
0: קודם כל, אנחנו עובדי תאגיד, לדעתי אסור לנו להגיד למה אנחנו מצביעים, בגלל שזה שידור ציבורי.
1: אוקיי, אז בתוכנית, אמרתי, ירדתי מזה, אוקיי, אז בתוכנית.
0: לא רק אתה ירדת מזה, אגב.
1: רגע, אז אוקיי, שנייה.
0: לפי הסקרים, עוד אנשים ירדו מזה.
1: אוקיי, אז בתוכנית אסור לך להגיד, אבל אם עכשיו אני הולך לאיזה פודקאסט, וואו, הצחקת את עצמך.
0: אתה הצחקת אותי, ירדתי מזה.
1: כי ירדתי מזה, אוקיי.
0: כאילו, אופר וינטר בנה רק על הקול של קוטיסה.
1: אותו אני אוהב, לא, מסתבר. אם אני ירדתי מזה והוא ירד מתחת לאחוז החסימה, אז כנראה שאני הייתי ה... לא, אבל תראי, נגיד אם עכשיו אני מתראיין בפודקאסט, מה?
0: כן.
1: אסור לי להגיד את זה בגלל שאני עובד בתאגיד?
0: לדעתי, תבדוק את זה.
1: לא, מה פתאום?
0: תבדקו את זה. אני לדעתי הבנתי שעדיף לא להזדהות פוליטית בגלל שאתה משודר בשידור הציבורי.
1: אבל אתה רוצה, אתה הולך להצביע, את מבינה מה הבעיה? אתה לא מדבר על זה, יש לך הזכות להצביע. עכשיו בואי נשים אותנו רגע בצד.
0: אוקיי.
1: אנחנו מדברים על אנשים... צד אחד אני יכול להתחבר לזה, עכשיו אתה, יש לך קמפיין גדול או איזה הצגה או סרט, עכשיו אתה אומר איזה משהו שלא מוצא חן בעיני האנשים, בום, נגמר עליך הסיפור, כן?
0: כן, אתה לא יכול לצאת טוב מהסיפור הזה במדינת ישראל. ראיתי היסטורי של ספירה ויסרור שמדברת על זה, ואז חשבתי, רגע, ספירה ויסרור, אם היא תתמוך עכשיו בימין, כל השמאל ירדו עליה. אם היא תתמוך בשמאל, כל הימין ירדו עליה.
1: אבל למה?
0: אז היא לא יכולה לצאת פה ראש.
1: למה? אבל זאת השאלה. למה אני לא יכול לאהוב זמר שמצביע ליאיר גולן?
0: אתה יכול.
1: אז מה הבעיה?
0: אבל ברגע שהוא בזמן בחירות אומר לך, תצביע ליאיר גולן.
1: הוא לא אומר לי להצביע ליאיר גולן.
0: אתה רוצה שהמשפיע, אני אגיד לך למי הוא מצביע.
1: למי הוא מצביע? אז מה זה אומר שאני אצביע בגלל מה שהוא אמר?
0: אז זה העניין פה.
1: לא, מאיה, זה יותר מדי חשיבות עצמית. עוד הפעם, זה כמו לקום בבוקר ולהגיד, בואו איתי להכין קפה, בואו איתי להתלבש, בואו כאילו עכשיו, או בואי, בואו ניקח דברים בפרופורציות. אוקיי, אנשים מצביעים, כמו שהוא אמר, בגלל אידיאולוגיה, וזה לא בגלל שמישהו כזה או אחר מצביע. אני מדבר על זה שבן אדם היום לא יכול להביע את הדעות שלו, כי הוא מפחד מה שיקרה לו. זה מצב שהוא לא נורמלי.
0: ואיך הגענו למצב הזה לדעתך?
1: שני הצדדים. שני הצדדים.
0: אני כן. חושבת שזה לפני הצדדים זה הרשתות.
1: רגע, אם אתה אומר שאתה מצביע ליאיר גולן, אתה שמאלני. אם אתה מצביע לביבי, אתה בבון, זה יותר גרוע, כן? הכינוי גנאים יותר גרועים לימין.
0: ואם אתה מצביע לאיזנקוט?
1: לימין.
0: או ל...
1: גם, תראי איך הם משחירים אחד על השני, בגלל זה אני אומר לך עכשיו
0: מה, וזה עוד כלום, ביום שלישי אתה יודע מה מחכה לנו? אז בואו נכין את עצמנו לקראת... שמענו את ספיר אביסרור, בואו נשמע אותה רגע.
3: חשבתי על העתיד של הילדים שלי. נזכרתי בזה שסן בשביל באוקטובר היה בן 3, והוא לא כזה הבין, וגם אני מאוד דאגתי שהילדים שלי לא יבינו מה קורה במלחמה הזאת. אבל סן כבר גדל, אז הבנתי שהאחריות שלי בתור אימא זה העתיד של הילדים שלי. ובאיזשהו שלב אני כבר לא יכולה לייפות להם את המציאות. ואז התחבר לי לדעת שתכף בחירות. תשמעו, לדבר על בחירות ופוליטיקה זה אולי לא כזה סקסי, אבל זה חובה. ואחרי השנים שאנחנו עוברים, והמציאות שאנחנו עוברים גם עכשיו, הבחירות האלה מאוד מאוד מאוד חשובות, ולשאול שאלות ולהתעניין, ולהגיד לפעמים, לא לפחד להגיד לפעמים משהו שלאו דווקא יישמע טוב בעיני מישהו אחר.
1: אותו דבר. יש הרבה משפיענים ומשפיעניות
0: שמשלמים להם כסף. לא, אבל בסופו של כולם עודדו אותנו ללכת להצביע, לא רק ספיר אביסרור.
1: אז אולי זה קמפיין בכלל? אולי שילמו להם על זה?
0: לא יודעת אם שילמו, אני יודעת שהם הגיעו לכל מיני אירועים של פוליטיקאים. ובכלל, הדבר הזה של המשפיעה,
1: ראיתי את נפתלי.
0: אז בואי תעבירי מסר שגם חשוב ללכת להצביע.
1: מאיה, אחרי השביעי באוקטובר, שומעת, אני רוצה שהראש ממשלה שלי הבא, כל היום מסתובב בבסיסים ובגבולות, יראה לי, הנה סידרנו את הגבול, הנה הצבא שלנו מוכן, הנה אנחנו מכינים תוכנית כלכלית. מעניין אותי שהם נפגשים עם כל המשפיעניות האלה כל פעם. בחיית מאיה, זה רק מוריד. אתה אומר, ככה הם רוצים לנצח, זה הדרך לנצח, זה ככה. משם יבוא, הם מאמינים שזה יבוא דרך הלייקים, וזה לא עובד ככה.
0: אז אתה לא רוצה לעודד הצבעה עכשיו?
1: אני לא רוצה רק מעודד הצבעה, אני מעודד שכל אחד יגיד בלי לפחד מה הוא רוצה להצביע. אני אומר לך, אני לפני איזה שבועיים היה לי מקרה לא נעים ממש.
0: טוב, אז שיערו בהזנה, אולי בהמשך קוטי יחשוף.
1: לא, עכשיו אין לי.
0: למי הוא מצביע.
1: חזרתי לה...
0: אני חייבת לדעת שאני מתלבטת, וגם לסיים ולהגיד שאני אוהבת את יהודה לוי, ותעזבו אותו! ואל תתעסקו איתו את יהודה לוי.
1: לא, אבל הוא לא אמר כלום יהודה לוי.
0: בסדר, הוא גם לא... אני לא יודעת, אולי הוא לא נעים לו, אולי הוא לא החליט, אולי הוא לא יודע.
1: לא, הוא אמר משהו לא בסדר.
0: אני לא אוהבת את הלאום הזה על יהודה לוי.
1: הוא לא אמר משהו לא בסדר.
0: עם כל הכבוד. 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לנו מה אתם חושבים, משפיענים, צריכים. להביע את העמדה הפוליטית
1: הם
0: שלהם.
1: הם לא אומרים למי הם מצביעים.
0: להגיד למי הם מצביעים
1: הם
0: או שלא.
1: הם לא אומרים.
0: מי, המאזינים?
1: המשפיענים.
0: אז אני שואלת.
1: שהם רק נפגעים.
0: האם אתם חושבים שצריכים להגיד?
1: הם נפגשים עם נפתלי בנט.
0: האם אני צריכה שיבוא עכשיו משפיען, ספיר אביסרור שם קוד, ויגיד לי, אני מצביעה ל...
1: את לא צריכה, אבל היא צריכה את זה לעצמה, להוציא את זה ממנה, לשחרר את זה, להגיד, אני מצביע, כן, ככה, א', ב', ג'.
0: 050-515-1605, תכתבו לנו.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף פולג. את תסמסו וסו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
7: גימל. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
13: שובדוק.
14: שובדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
15: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
16: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
15: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
17: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
18: לנקות חלונות,
19: למכור חלות.
15: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
16: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
15: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
21: ג' הנה התחלנו, התחלנו.
22: מה יבקותי?
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. עוד מעט נדבר עם ליאן וילדאו על רז הרשקו ועל ענייני הספורט, וגם תעלה אלינו לשידור עוד מעט ענת. היא אחראית תחום יחסי ציבור בעמותת מתנת חיים, והיא תורמת כליה, ונדבר איתה על המעשה הכל כך אצילי הזה. באמת, זה מעל הטבע בעיניי, מעל האנושות, אדם שמוכן לתרום איבר שלו. ואתה יודע, וכן, יש הבדל גם שאתה תורם לבן משפחה, שאתה לא רוצה לאבד.
1: לא בטוח שזה
0: לבין
1: יתפוס,
0: שאתה תורם למישהו זר, שאתה לא מכיר. בוא נה, זה...
1: כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו, הציל עולם.
0: נכון. גם רות ברג תדבר איתנו על הריאליטי החדש של כאן, דאבל על הכסף. נסביר לכם את הפורמט, שתהיו מוכנים לערב. אבל לפני זה, תקשיב איזה שיר זה, קוטי, אם אני לא באוטו וצורחת.
1: לא פעם, התבקשה עליו. וואו, שמעון גרשון, לא, לפעמים אני שוכח.
0: שמעון גרשון, צדקת. עם אח שלו, ומה לי, אשתו. המשולש.
1: בסדר, תראה לי.

0: ענת קורן האויזר, אחראית תחום יחסי ציבור בעמותת מתנת חיים ותורמת כליה בעצמה. מה העניינים ענת?
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אמרתי טוב את שם המשפחה שלך?
1: אמרתי יפה, כל הכבוד, בין היחידים. יפה, בין הבודדים בארץ.
0: התאמנתי על זה, זה פעמיים בזמן השיר.
1: מהמם.
0: מה העניינים ענת?
1: בסדר גמור, תודה.
0: ספרי לנו על עמותת מתנת חיים, תכף נדבר עלייך שאת בעצמך תרמת כליה, אבל קוטי ואני דיברנו על זה, ולא יודעת אם הרבה אנשים מבינים מה זה אומר ההליך הזה לתרום כליה.
1: וואו, אז טוב, יש לי הרבה מה להגיד, תקטעו אותי אם אני חופרת. העמותה עצמה בעצם הוקמה ב-2009, היא הוקמה על ידי הרב ישעיהו הבר, זיכרונו לברכה, הוא נפטר בקורונה. הוא עצמו היה חולה כליות, הוא עבר טיפולי דיאליזה הרבה שנים, והוא גם קיבל השתלת כליה, רק שבטיפולים שהוא עבר הוא פגש נער צעיר בשם פינחס והחליט שהוא עושה הכל כדי למצוא גם לפינחס כליה. ככה בעצם קמה העמותה. אני אגיד שפינחס לצערי נפטר ולא הספיק לקבל כליה, אבל בעצם ככה התחילה דרכה של העמותה, כשבשנה הראשונה לקיומה, 2009, היו 4 תרומות כליה. מטורף, כולם התלהבו, שנה אחרי זה היו כבר 11, ובשנים האחרונות מעל 200 תרומות כליה כל שנה. זה אומר בעצם מעל 200 איש, גברים ונשים, שנכנסים לחדר ניתוח מיוזמתם, מרצונם החופשי, מוותרים על איבר מהגוף כדי להציל חיים. מדובר בתרומות כליה מן החי כמובן, לא תרומות כליה מן המת, שזה תחום שונה לחלוטין. וזה מה שאנחנו עושים בעצם. אנחנו מגייסים ומלווים תרומי כליה, נותנים להם ליווי ומעטפת מלאה עד שהתהליך מסתיים בהצלחה. אנחנו מתאימים בעצם בין מועמדים להשתלת כליה, זאת אומרת חולים וחולות, באי ספיקת כליות, שזקוקים לתרומת כליה, ואנחנו מעלים מודעות וחשיפה לתחום, זה מה שאני עושה בעצם עכשיו.
0: ומה זה דורש מאדם שרוצה באמת, עכשיו מישהו מאזין לנו ורוצה לעשות את זה?
1: אוקיי, אז קודם כל, אני אתייחס לזה בשני אספקטים, באספקט היותר מנטלי. יש המון מחקרים, ואני ראיינתי מאוד תורמים, וככה המון, המון דיבור על בעצם מה צריך במרכאות בשביל לתרום כליה. אם את שואלת אותי, אני חושבת שצריך, שוב, מבחינה מנטלית, שני דברים. צריך לרצות לעשות טוב. זאת אומרת, דבר ראשון, צריך מישהו שקצת מצליח לצאת מתוך עצמו, ולרצות לעשות משהו אחר למען הסביבה. שאגב, אני חייבת להגיד במאמר מוסגר, והיה גם משפט מאוד מאוד יפה של הרב הבר על זה, שלא חייבים לתרום כליה, כן? אפשר לתרום, אפשר לתת מילה טובה ופרגון וחיוך, וכמובן לתת צדקה. אז לא כולם חייבים לתרום כליה, אבל כן צריך לרצות לעשות טוב. דבר שני, צריך איזשהו, אני קוראת לזה חוסן נפשי. אבל זה יכול להיות אופטימיות, אמונה דתית, זאת אומרת, האמונה הזאת שאני אעשה את זה ויהיה בסדר. אז אלה שני הדברים מנטלית. מבחינה,
2: אז קודם כל האמונה, אתה נשאר עם אחד אחר כך. אתה צריך
0: אמונה. יש את החשש שאם תישאר עם כליה אחת, האם איכות החיים שלך תרד, האם אתה מזיק לבריאות שלך.
1: אז זאת שאלה מצוינת. התהליך עצמו של תרומת כליה הוא תהליך מאוד ארוך. המינימום זה חצי שנה. אני עשיתי את זה בחצי שנה ואני בין הזריזים.
0: אתה רק למישהו זר או לבן משפחה?
1: אני תרמתי למישהי זרה שאני לא מכירה, אישה מהממת שקוראים לה גילה, וצפו צפו, ברוך השם, היא בסדר היום. אבל התהליך עצמו הוא תהליך, אני בסדר, אז זה מה שאני אומרת, התהליך הוא ארוך, הוא כולל המון המון המון בדיקות וועדות רפואיות ופסיכולוגיות ואבחונים, עושים לנו בדיקות שלרוב האנשים הבריאים בגיל הזה לא עושים. זאת אומרת, מי שמסיים תהליך בדיקות של תרומת כליה יודע שהוא בריא. אני אגיד גם שיש אנשים שבמהלך התהליך רצו לתרום כליה וגילו חלילה כל מיני מחלות על עצמם, זאת אומרת, הציל אותם בסוף. אז יש גם סיפורים כאלה, אבל אפשר לחיות עם כליה אחת רגיל לחלוטין.
2: זה העניין הפחות...
1: אז מסבירים על זה.
2: לא, אני אסביר לך מה...
1: כן, בטח.
2: זה החבר שלי תרם לי, אמא שלו, עוד שעושים את הניתוח שיש לו בצד של הגוף, צלקת על כל הגוף. היום הצלקת היא גם יותר קטנה, הבנתי.
1: היום הניתוח לפרוסקופי, כמעט לא רואים צלקת.
2: בדיוק.

0: אלא ממה שדיברתי טוב עם אנשים אחרים, זה לא מה יקרה לי, זה מה יקרה בעצם לבן אדם שאני תורם לו את הכליה, כי את יודעת שאיבר מגוף אחד ייקלט בגוף אחר, זה לא פשוט וזה, והחשש הוא היה שהם לא יצליחו לעזור לבן אדם השני, זה גם משהו שעובדים עליו?
1: קודם כל זה חשש לגיטימי, אבל כן חשוב לי להגיד...
2: כאילו לעבור את כל התהליך ואז
0: חשש... לא, לא, אני לא אומר את זה אפילו, זה ממש חשש אם אני עושה פה משהו שיעזור לבן אדם, נקודה, לא...
1: זה חשש לגיטימי, ואני אגיד לך שגם בוועדה הרפואית שאתה עובר, שבוע לפני התרומה, שואלים אותך, אומרים, מה יקרה אם הכליה לא תיקלט, איך אתה מרגיש?
0: זה מדברים על זה, כן.
1: ברור, זה משהו שכל הזמן מוצף, לא מדחיקים את זה, זה לא קורה הרבה. זה קורה באחוזים מאוד מאוד מאוד נמוכים. אני מכירה שני סיפורים כאלה מתוך 200 ומשהו איש שדיברתי איתם.
0: מדהים.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, יש בחורה שמדהימה שתרמה כליה, והכליה שלה לא נקלטה אצל המושתלת, ובעלה של הבחורה תרם כמה שנים אחריה. זאת אומרת, הוא ראה את אשתו שהכליה לא נקלטה,
0: זה דומה. זה באמת מיוחד, את יודעת, כי זה מטורף ממש.
1: אין מילים.
0: כן. יפה, יפה, יפה.
2: טוב, אז מי שמאזין לנו, עמותת מתנת חיים. רק נסיים, ענת, בזה שנספר לקוטי שאם חלילה, כי זה הבנתי רק מהשיחות איתכם, אם חלילה בן משפחה לא מוצא תורם מתאים מהמשפחה, ומישהו אחר שזקוק לתרומת כליה מהמשפחה שלו יכול לעזור לו, אז יש איזה עניין כזה, נכון? תסביר לי רגע.
1: נכון, זה נקרא תרומה בהצלבה. קודם כל, אנחנו מחויבים למשרד הבריאות. כל חולה כליה שבא אלינו, אנחנו קודם כל עוזרים לו למצוא אפשרויות בתוך המשפחה, שזה אומר קרבה ראשונה. הורים, ילדים, לפעמים גם אחים. אם עכשיו יש, בואי נאמר שיש חולה בת 70, והבן שלה בן 40 מאוד מאוד רוצה לתרום לה, הוא אומר, זאת אמא שלי, אני רוצה להציל את החיים שלה. הם עושים בדיקות, והוא רואה שהוא לא מתאים מבחינת התאמה של רקמות. הוא יכול עדיין לתרום, הוא תורם למישהי אחרת בעצם, זה נקרא תרומה בהצלבה, ובתמורה, מישהו אחר תורם או תורמת אלטרואיסטים, תורמים לאימא שלו. ואז בעצם שתי משפחות מקבלות החיים שלהם חזרה בבת אחת.
0: כל הכבוד לכם.
2: ענת קורן אויזר, אחראית תחום יחסי ציבור בעמותת מתנת חיים, תורמת כליה, תודה רבה על הדברים.
1: תודה לכם, תודה רבה.
2: נושא מאוד מאוד חשוב, מתנת חיים. גם לנו, וואלה, אני מרגישה לא...
0: מצד אחד אני רוצה...
2: לא בן אדם מספיק טוב אחרי השיחה
0: איתך. לאחל בהצלחה, ומצד שני, שלא תהיה לכם עבודה, שלא תצטרכו, שאנשים יהיו בריאים בעזרת השם.
1: זה היה החלום, שלא תהיה רשימת הבטנה של אנשים. כרגע יש 900, אבל בסדר, לאט לאט.
0: ומצד שני, שאם מגיעים אליכם, שכן תוכלו למצוא ולעזור לאנשים, זה כאילו...
1: זה מה שאנחנו משתדלים מאוד מאוד לעשות.
2: בהצלחה,
1: ענת. תודה חבר'ה, תודה רבה.
3: ביי. דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 1 עמוס מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מחלף אשדוד ועד מחלף אשדוד צפון, עד תסמסו וסו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
12: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות, חכמה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. מה קורה, קוטי?
0: בסדר, מאיה.
2: איך אתה? איך הבוקר? איך מרגיש?
0: הנה, משתדלים, ברוך השם, את יודעת, מיום ליום. אני חיה לי מיום ליום, כמו שאומרים. או כמו השיר של זוהר ארגוב, יום יומני תולש מהלוח דק.
2: יפה.
0: יום ראשון.
2: יפה, אני אגיד לך שיש לנו שיר שבוע חדש.
0: שעות טובות.
2: ותכף אנחנו נשמע אותו.
0: שלא יודע מה קרה לי, כי אני אתמול הייתי בבית כנסת, גם התפללתי, וגם עליתי במנחה של שבת חזן.
2: מה זה אומר? סליחה, אני לא בן.
0: אז זה אומר בדיוק, ליטרלי, כמו שזה נשמע, עליתי חזן. הייתי בבית הכנסת.
2: עלית למעלה לבמה?
0: כן, לבמה.
2: לא, לא מתאים לך, אתה ביישן.
0: לחצו אותי, אמרתי לך, יש איזה בחור שם, מזכיר לי את האבא שלי.
2: אמר לך, תעלה, קוטי, תעלה, דחף אותך.
0: הייתה חייב להתפלל וזה, ואחר כך שיהיה זה.
2: רגע, אבל היית ב...
0: נחמיאו לי כאילו יצאתי מאח הגדול.
2: רגע, אבל שרת את זה או עם לחן?
0: לא, מה זה שרתי?
2: לא, את
0: הקדושה וזה, לא הכל. במנחה אין לנו זה קריאה בעיקר, אני לא פעיתן.
2: אבל עשית את זה בקול חלש או בקול גבוה?
0: לא, אתה חייב שישמעו איתך, מה זאת אומרת, מה היה? קראתי את זה ככה, כמו שאני קרא, ככה, כן.
2: בסדר.
0: וגם את יודעת,
2: זה עם... יכול להיות לך גם קול קצת יותר חש.
0: לא, אבל זה עם ניקוד וזה מילים גבוהות, ואין לך פה, אתה, אם אתה טועה, גם ישר מתקנים אותך.
2: בטח.
0: והתיקון זה הכי מלחיץ. את מבינה? אז ברוך השם, ואני הייתי, ואת באה לפה.
2: אם אני שם, אני זורקת עליך סוכריות.
0: אני באה לפה, ואת מערערת אותי, ואת אומרת לי, לא, זה למד, מראה לי את האייפון, ואתמול בערבית זה...
2: אז תסביר.
0: אז מילה, היום, מאתמול בערב זה מתחיל, מה את רוצה?
2: אז מאתמול וראש חודש?
0: כן, בערב.
2: יפה. אז ראש חודש טוב, ראש חודש חשוון, יש לך דבר תורה להגיד לנו?
0: ובבוקר היה, בבוקר מה היה? בראשית קראנו. הייתי הפרשת בראשית, איך התחיל כל הסיפור עוד הפעם, וכל שנה זה מפליא אותי מההתחלה. הסיפור של הבריאה הוא מדהים בעיניי, זה מדהים באמת, מה היה חבר. והכי מדהים, זה שכל העולם הולך לפי הסיפור הזה. כמה ימים יש לנוצרים בשבוע? למוסלמים, לבודהיסטים. 7 ימים שאלוהים ברא את העולם. זה ההוכחה הכי חזקה בעולם. שהאלוהים שלנו, האלוהים האמיתי. אחר כך דברים מתחילים להסתבך, ובכלל הפרשה הבאה בנוח, הוא רוצה הפרשה הבאה בנוח, מה היה? זה מתאר בדיוק את המצב, מה שקורה אצלנו בעולם בכלל היום ובמדינה.
2: המבול?
0: שאנשים איבדו כל צלם אנוש, ויש רק פרעות בעולם, ואלוהים מחליט שזהו, נגמר הסיפור, והוא פונה לנוח. וגם אצלנו יש כמה אנשים שטוענים שאלוהים פנה אליהם, וזה, ונוח בונה טבע, ועכשיו מצאו את הטבע הזאת, אומרים, אני סקפטי, אני לא מאמין.
2: איפה מצאו את הטבע?
0: בטורקיה.
2: של החיות? כן.
0: של נוח, זה לא של החיות.
2: נוח, אבל מי עלה לטבע? החיות.
0: זה לא נקרא הטבע של החיות, זה נקרא הטבע של נוח. מה, הוא היה הנהג שלהם?
2: לא, כן, אבל...
0: הוא הציל אותם.
2: אני חשבתי זה סיפור בדיה, זה לא מצאו את הטיטניק.
0: מה זה סיפור בדיה? את טוענת שהטבעת נוח, זה לא קרה?
2: היא אמורפית, היא כמשל... היא לא באמת, הייתה טבע, עוד פעם, זה לא טיטניק, כאילו, זה היה, זה העומק של הדברים, מה שאתה אומר.
0: כמשל למה?
2: כמשל אל האנושות, כמשל לבני האדם. לזוגות זוגות שאיבדו כל צלם, שאלוהים הביא להם את המבול. עכשיו אתה רוצה שאני אעשה לך את השיעור תורה שאתה פספסת?
0: לפי הסיפורים שלך, את קראת את התורה של היוונים. זה עוד שנת הערבית פסידה. סיפור כמשל. איזה כמשל, תגידי, את נורמלית, אלוהים הכריב את העולם בגלל שבני האדם היו רעים. דרך אגב,
2: שמה... אז עכשיו מצאו את הסירה של נוח.
0: דרך אגב, יכול להיות...
2: מצאו את הספינה של נוח?
0: הם טוענים, אני לא מאמין.
2: אוקיי, אז גם אני לא מאמין, אז אנחנו מסכימים, אז על מה אתה מתווכח?
0: מה את לא מאמינה שנוח קרה?
2: לא.
0: שהטבע קרה שזה משל רק? לא.
2: לא הייתה אז, אני לא מאמינה שלהיה אז את המן או ספנות.
0: הוא בנה את הטבע מעצמו.
2: נכון,
0: אבל... תארים לך אותה בועלה, זוגות זוגות.
2: אז מה מצאו? מה טוענים שמצאו שרידים?
0: רק מראים לך כאילו צורה של ספינה, כאילו היא נשארה.
2: די, היא נו, לא מספיק, תעשה לי טובה.
0: היא גם לא
2: אגב,
0: מספיק.
2: אגב, אני מאוד אוהבת את התנך. אני גם זה שאני אומרת שזה אמורפי, ומשל, זה בגלל העומק של הדברים, כי אתה לא באמת...
0: אני לא יודע מה זה אמורפי, בגלל
2: לא,
0: זה אני מתכף.
2: אני לא צריכה... תעשה קוגל. אני לא באמת צריכה לראות את התיבה, אתה מבין?
0: נוח בא להזכיר לנו
2: זה
0: מה
2: מעל
0: היה.
2: זה מעל זה.
0: שאם הבני האדם יהיו יותר מדי רעים, יהיה לזה סוף בסוף. את מבינה?
2: כן.
0: את ראית מה קורה בצרפת? אני כן. אמרתי לך, לא מדברים על זה בחדשות, בקושי את שומעת על זה.
2: כי מה, חסר לנו חדשות
0: לא,
2: רעות משלנו?
0: בדיוק.
2: מה, אתה רוצה להראות פוגרומים ברחובות לישראלים?
0: כי אם יראו לך מה קורה בצרפת, אתה תביני שאת חיה בגן העדן, ישראל זה גן העדן. למרות כל הצרות שיש לנו והכל, את תראי שמה שקורה בצרפת ובבריטניה, וזה את חיה בגן העדן, את מבינה מה אני אומר? הם לא, הם רוצים להשאיר אותך בעלתה הזאת. השבועיים האלה, המלחיצים בעולם.
2: בשעה הבאה נדבר עם ליאן וילדאו על כל מה שקורה בספורט, וגם עם אגם רוטברג על דאבל, על הכסף שעולה הערב בכאן, וגם מה דעתך על הסכמי ממון?
0: יש לנו הסכם ממון.
2: באמת?
0: בטח. אני לוקח רק את הילדות והולך. חוץ מזה אני לא רוצה כלום. נראה לך מה היה? מה זה הסכמים?
2: לא, אם לא פחדת על ה-750,000 שבאת איתם מהאח הגדול.
0: בוא אני אספר לך עוד משהו, שאני הגעתי לתל אביב אחרי האח הגדול, עם 750,000 שקל ומזוודה, רציתי להצליח בכוחות עצמי, מאיה, ככה תפסתי את הצ'ק, קראתי אותו, קראתי את הצ'ק וזרקתי אותו לפח, אמרתי, אני מתחיל מ-0, את שומעת?
2: בקיצור, הוא הפסיד את כל ה-750 לפני שהוא התחתן.
0: אהבתי אותו, הפקדתי אותו לפני.
2: בסדר.
0: דיגיטלי.
17: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
2: אמיר דדון, זה קורה לאט. שיר השבוע שלנו,

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
8: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
10: 1-800-400-AIG.
9: כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
12: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
13: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
14: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
13: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
15: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
16: לנקות חלונות.
17: למכור חלות.
13: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
14: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
13: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן או לפני בחירות האמצע בארצות הברית. השר בן גביר אומר כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו ב-7 באוקטובר. אביחי מנדלבליט יחל את עדותו הבוקר במשפט נתניהו. בני גנץ הודיע כי לא יפרוש מהמרוץ לכנסת. התחזית גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. הנשיא האמריקני גם רמז כי וושינגטון עשויה להגיב על מתקפת החות'ים אתמול בסעודיה, שבה נהרגו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד 12 בני אדם, בהם אזרח אמריקני. הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. כך מסרו כתבנו רוי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר. מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. למרות זאת ברוורמן חשוד ששינה בכתב יד את שעת השיחה של נתניהו למועד פרוץ המתקפה, ככל הנראה כדי ליצור מצג שלפיו פעל מיד. מטעמו של ברוורמן נמסר בתגובה כי מדובר במצעד איוולת. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
10: אם מישהו זייף, זה בוודאי חמור. אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול, כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת, אני לא הייתי אומר להטיח השמות. יש חקירה, כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
18: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר אמר במשדר כי העובדה שלא קמה במשך 3 שנים ועדת חקירה שתחקור בין השאר גם את ההתנהלות בלשכת ראש הממשלה היא חרפה לאומית הן של הקואליציה הן של האופוזיציה.
10: אנחנו חייבים את זה למשפחות, אנחנו חייבים את זה ללוחמים שלנו, והבאנו הצעה אמיתית שלדעתי מי שלא רוצה את הוועדת חקירה יש פה שותפים לעניין, בגלל זה היא לא קמה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה הם לא רוצים לחקר, כולם חייבים לחקר. אנחנו נדרוש בכל תוקף שהיא תקום, ויש לנו גם פתרון שתהיה אמיתית ואמינה.
18: משפט נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט יחל הבוקר את עדותו מטעם ההגנה. מדובר במהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש להעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עורך הדין דוד פטר מהליכוד טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי מנדלבליט פעל בעניין שלא כדין.
16: חקירה של ראש הממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים האלה לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
18: עורך הדין פטר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עדותו של מנדלבליט צפויה להימשך כשבוע. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות. בריאיון לתוכניתנו הבוקר הזה הסביר גנץ את התעקשותו לרוץ, חרף הסקרים המנבאים שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה.
17: אני עושה מחקרים מאוד עמוקים ואני אומר לך מידיעה וקביעה מוחלטת שלפחות 6 מנדטים מעוניינים להצביע לכחול לבן ולממשלת תחתות ציונית, שכנעו אותם שאני לא רץ, שכנעו אותם שהם לבד, ואני מנסה להסביר להם ההפך. אחד, אני רץ, 2, אתם לא לבד ואתם הפתרון היחידי למדינת ישראל.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
19: לפרגן לא לכסף.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה.
13: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
14: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
13: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
22: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
23: מאיה וקוטי, התחלנו.
24: אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9.
25: עכשיו בהפסקה קראתי ספר ותוך כדי...
24: כבר הספקת לקרוא ספר בארבע דקות האלה.
25: ראיתי סרטון של דנה זרמון, שאני מת על דנה זרמון.
24: שמה בסרטון?
25: היא עושה עם גדי אייזנקוט. אז עכשיו אני אומר...
24: אבל היא עושה עם... לא רק עם גדי.
25: עם כמה?
24: אם כל פעם פוגשת מועמד אחר לבחירות,
25: אז אני שואל.
24: מעניין אם היא תצליח להביא את ביבי לארון
25: ביבי
24: שלה.
25: אף ביבי לא זורם עם אף אחד
24: לרחוץ. לבואו להתלבש איתי, ביבי, לא, מה אתה לובש?
25: וואי, איזה ביבי זה. יו, לא, דווקא לא, אולי, אולי ביומיים האחרונים. אם הוא יהיה לרחוץ. אבל אולי הם מקבלים על זה כסף, מה?
24: מי?
25: המשפיעני.
24: לא, דנה זרמון הסבירה, אתה לא עוקב אמיתי של דנה זרמון. אתה גם לא עשית פולו, אתה בטח כשנוח לך, אתה נכנס או לא.
25: אני לא עוקב אחריה, כן.
24: אני הכי לא אוהבת את האנשים האלה, אז תחץ על הפולו.
25: אז תסבירי לי, אמרתי אולי, לא אמרתי לך 100%.
24: אוקיי, דנה זרמון העלתה סטורי והסבירה שהיא באה באמת ובתמים לבוא ולחקור ולהבין מה כל מועמד מציע לה.
25: את באה להגיד לי, דנה זרמון, הרים הטלפון לאנשים של גדי אייזנקוט, אמרו לה, אמרה להם, בואו נצלם סרטון ביחד, גדי אייזנקוט בא אליה לבית.
24: אני מאמינה שזה התחיל מהכנס הזה שהיו בו כל המשפיענים.
25: בוא נראה אם הוא יסכים לדבר בטלפון.
24: כל המשפיענים.
25: היא לא הייתה בכנס
24: הזה. בטח שהוא יסכים, תקשרו לגדי, מותר לנו אבל?
25: לא, סתם.
24: אסור.
25: הוא בא אליה לבית.
24: בטח שהוא יסכים.
25: הוא בא אליה לבית. הוא מתמודד לראשות הממשלה, הוא בא אליה לבית.
24: גם נעמה לזימי הגיעה אליה.
25: נפתלי בנט הלך לרפאל הטווינה.
24: אה, כן?
25: ובא האיש...
24: מה, להגיד לה מזל טוב על האירוסים?
25: אז זה מה, זה מה, זה בקלות כזאת, את רואה את מנחם בגין עכשיו, שולחים לו מכתב, הוא בא אליך לבית.
24: לא, רגע, קודם כל, התקופות הן שונות, בתקופת מנחם בגין.
25: מה, בגלל זה
24: בגין,
25: אנחנו נראים כך.
24: היום שאתה מגיע לסטורי של דנה זרמון, זה כמו להגיע לערוץ 16 או 14 ואפילו יותר,
25: אבל
24: כאילו.
25: אבל זה לא צעם,
24: בוא נודה באמת,
25: אבל
24: כאילו.
25: אבל זה לא אמור להיות ככה, לא בכזאת קלות, כל אחד נפגש
24: אני עם... אני לא יודעת אם זה היה בקלות, אני חושבת
25: לראשית ממשלה, עשו את הכנס הזה עם כל המשפיענים. הוא היה אצלה בבית, או הם היו ביחד רק שניהם לבד. הוא בא לרפאל הטווינה לבית.
24: אמא של הנסיעה של ויצו, אם אני לא טועה.
25: אז זה קומבינות, אז מה שאת אומרת.
24: העולמית.
25: גם אבא שלה היא, הוא חזק.
24: לא, אז אולי מכירים מקודם, ועכשיו...
25: מה, יש אופציה שזה ממומן כל
24: היום? אני לא חושבת.
25: מה אני אגיד?
24: אני לא חושבת שזה ממומן. קודם כל, אם מישהי באה ורוצה לעודד הצבעה ולכו להצביע, אז זה לא ממומן.
25: לא, לכו תצביעו למי שמדבר איתך באותו רגע.
24: יש, לא, יש שני סוגים של משפיענים. לא!
25: אני עכשיו יעמוד עם פייגלין ואגיד לך, לכי להצביע לנעמה לזימי?
24: לא, אבל אם אתה מגיע ומראיין את פייגלין, ואחר כך בריל הבא אתה מראיין את נעמה לזימי, אז אתה בעצם בא ומסקר את המועמדים לבחירות.
25: ומה האינטרס שלהם לעשות את זה?
24: החשיפה. הקהל?
25: מה זה חשיף?
24: מה, לדנה זרמון יש מעל מיליון עוקבים באינסטגרם?
25: לא, מה האינטרס של, של המשפיענים לעשות את זה?
24: תוכן.
25: בכלל? מה זה תוכן?
24: תוכן, דנה זרמון היא משפיענית שמרוויחה מספיק משתפים.
25: לא יודע, כל הכבוד לה שהיא הצליחה להביא את...
24: והיא יכולה להרשות לעצמה לייצר תוכן שגם מעניין אותה.
25: כל הכבוד לה.
24: וגם מעניין את העוקבות שלה.
25: מה אני אגיד לך, כל הכבוד לשי הצליחה להגיד.
24: ואני מאחלת לנו להיות במקום הזה.
25: גדי אייזנקוט, אני פעם שמעתי את פודקאסט של אייל ברקוביץ' שהוא מספר שהוא ישב עם חבר שלו לקפה, והם הסתלבטו אם הוא יכול לקבוע פגישה עם ביבי נתניהו.
24: ואז הוא התקשר אליו.
25: קבעי, למחרת הם היו אצלו במשרד.
24: נו, גם אתה יכול, נראה לי.
25: זה לא מצחיק.
24: מי צוחק? אני לא צוחקתי.
25: סתם הם נפגשו איתו. אין לה...
24: סתם, זה אייל ברקוביץ'.
25: הוא אמר לו, אתה יכול לארגן פגישה עם ביבי? ברקוביץ' אמר לו, כן. לא על נושא או משהו, סתם, כמו שעכשיו אני ואת מדברים.
24: לא, בטוח, אבל הם באו עם איזשהו נושא, נו, באמת. בהמשך יהיה איתנו ליאן וילדאו, ונדבר על רז הרשקו, וגם אגם רוטברג, על הריאליטי החדש של כאן.
25: ומה שעושים לרונלדו, מסכן.
24: דאבל על הכסף. התחלנו. זה שיר, לפתוח איתו שעה.

0: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים?
1: היי, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, ליאן, מה נשמע?
1: הכל בסדר, יש לנו קצת הישגים בענפים האולימפיים, לא קצת, הישגים מרשימים. רז הרשקו, הזכרתם את זה, זוכה במדליית ארד באליפות העולם, זה אחרי שקרן פרימו זוכה במדליית כסף, אז הספורט הנשי, או הג'ודו הנשי ליתר דיוק, עושה את מה שהוא כבר הרגיל אותנו שאפשרי לעשות. הייתה תקופה שהג'ודאים לקחו את הטון, עכשיו הג'ודאיות.
2: אבל עכשיו היא לא משחקת בשבילנו, הרשקו, לא היא חתמה באיזה מועדון?
1: לא, יש, בוא נבדיל בין תחרויות, יש ליגת האלופות בג'ודו, אוקיי? שזה גם תחרות קבוצתית שבה היא חתמה במועדון בקזחסטן, נכון? זה עניין של גם מסכורת, גם להשתתף בליגת האלופות כזו. יש שם מועדון מסודר שיעניק לה את האפשרות לעשות את זה. זה נכון, אבל היא כמובן מייצגת את ישראל, yeah. והקדישה גם את המדליה, היא עושה אגב את זה בכל תחרות מהשבעה באוקטובר, לסגן יונתן גוטין, זיכרונו לברכה, ולמשפחה שלו, הוא קצין שנפל בשבעה באוקטובר, ולעם ישראל. בקיצור, רז עושה לנו שירות מדהים, היא באמת ספורטאית על, והיא מביאה מדליות באופן קבוע. היא קצת התבאסה, האמת, כי היא סיימה עם הארד, כשהיא בדרך ניצחה את האלופה האולימפית, סוזה הברזילאית, והפסידה בסוף בחצי גמר, והיא ציפתה להגיע עד הגמר, ואולי אפילו לקחת את הזהב, אז קצת יצא ברגשות מעורבים, ועדיין מדליה באליפות עולם זה דבר מאוד מכובד, זה פעם שנייה שהיא זוכה במדליה אישית באליפות עולם, יש לה גם מדליה קבוצתית, כך ששלוש פעמים ארד כבר היא הייתה על הפודיום באליפויות עולם.
2: כל הכבוד, זה לגבי...
1: זה לגבי רז הרשקו. עכשיו מישהו אחר שהיה על, על, על הבמה העולמית, לא יודע אם ראיתם, לאו מסי, אומנם פרש מנבחרת ארגנטינה לפני כמה ימים, אבל ממש לא מהכדורגל. הלילה, צמד שערים הוא כובש בניצחון של אינטר מיאמי 4-0 על DC יונייטד.
0: מדהים.
2: קריס כבש שער יפה.
1: כן, תכף ניגע ברונלדו, היריב הגדול, אבל נאמר שמסי כבש צמד, יש לו כבר 23 שערי ליגה. אגב, לואי סוארז, החבר הטוב שלו, גם כבש צמד, זה מול הקבוצה של טייב ריבו הישראלי, ניצחו אותם 4-0.
2: מה, הוא יכול לזכות בכדור הזהב, ליאן?
1: לא חושב, לא חושב, כי הוא משחק בליגה אמריקאית, וזה לא... זה לא הרמה הכי גבוהה, נודה. בוא נודה, אבל עדיין, הבן אדם כובש בלי הכרה, ממשיך לתת רגעים יפים. אגב, ב-MLS, אם כבר נוגעים, גם היה לנו אפילו נציג ישראלי שכבש בלילה, עידן טוקלומטי, כבש צמד שערים גם הוא, כולל שער ניצחון, הקבוצה שלו ניצחה שרלוט 3-2 מדלס.
2: גם עם מסי.
1: יש לו 11 שערים לטוקלומטי, אגב, בהשוואה למסי, 23.
2: כן, גם עם מסי עכשיו, יש שחקן ישראלי, הבן של אניס ביידה.
1: כן, נכון, עידו זלצר זבידה, אבל אני אגיד לכם, הוא היה בקבוצת המשנה של אינטר מיאמי, וקיבל
2: הזדמנות.
1: נכון, חוזה זמני, אנחנו עדיין מחכים לראות את ההופעה שלו, הוא מתאמן איתם, הוא טס איתם, אבל הוא לא משחק עדיין. נקווה לראות את ההופעה שלו בשורות אינטר מיאמי, והזכרת קוטי את רונלדו.
2: אני קראתי את הדרכון הפורטוגלי אתמול, אתה יודע.
1: קראת אותו?
2: כן, אני...
1: בעצבים, מה?
2: אני בשביל יש רונלדו אחד, זה R9, הברזילאי, פנומנו. אוקיי, בסדר, אבל לראות את מה שעושים לקריסטיאנו זה לא יפה. עכשיו העמידו אותו גם לוועדת משמעת וזה, וגם המאמן הזה, הזזוש הזה, הוא נראה נוכל. יש לו פרצוף של נוכל.
1: בוא נסביר מה קרה עם רונלדו. רונלדו עוד מעט בן 42. הוא ממשיך שחק בנבחרת, אולי חשבו שהוא יפרוש אחרי המונדיאל, החליט שהוא עדיין יכול. אגב, כבש שער 980 שערים בקריירה, כבש...
2: איזה גול!
1: לאלנאסר בסעודיה, כבש שער, אוקיי? אז הוא ממשיך לשחק, ושחק לא רע בליגה, אבל זה סעודיה, כן? זה לא ליגות כמו MLS, זה לא הליגה הכי בכירה. אבל... כמו שאתה אומר, הוא היה בסגל לליגת האומות של פורטוגל. היה שם איזשהן הסכמות עם המאמן הזה, ז'ורג' ז'סוס, מה הוא ישחק, מה הוא לא ישחק. בסוף הוא טען רונלדו שהוא לא עמד בסיכומים וגם חימם אותו חצי שעה.
2: 30 דקות, הבן אדם התבשל כבר, היה מוכן להאכילה 10 דקות לפני.
1: אז רונלדו לקח את הדברים שלו וטס הביתה.
2: אתה עושה דברים כאלה לרונלדו, הם העם.
1: מצד שני, רונלדו הכתיב רונלדו פרסם, אפילו בלי בושה, מה הוא הכתיב למאמן, איך הוא התנצל בפניו. כלומר, אומר לו, לא מחממים מישהו שהוא ברמה של פלא ומרדונה.
2: הוא צודק.
1: כן, אבל זה קצת, בוא נגיד, זה קצת לא צנוע להכתיב למאמן דברים כאלה, אבל נכון.
2: ליאן, אבל יש אנשים, אתה יודע מה, אף אחד לא יגיד את זה על מייקל ג'ורדן. אם מייקל ג'ורדן עכשיו עומד ואומר, אני השחקן הכי טוב בעולם, מעולם לא, אף אחד לא יחלוק על זה אפילו, ולא יגיד שהוא שחצן. קריסטיאנו רונלדו השיג את השחצנות הזאת בעבודה קשה, ומגיע לו להתנהג ככה, ואסור להם להתנהג אליו. וזה בדיוק כמו שקרה עם זהבי, בשנייה, אתה יודע, זה מקצוע כפוי טובה, שבשנייה שוכחים לך הכל, וגם כשאתה יכול לעזור להם...
1: זה עוד יותר כואב לו, כי הוא זה שהביא את המאמן הזה. המאמן הזה הבין אותו בסעודיה, והוא זה שסידר לו את הג'וב. אז זה עוד יותר כואב, אבל מצד שני זה מאמן מאוד ותיק.
2: הוא בא אליו הביתה.
1: זה מאמן מאוד ותיק שעבר נדמה לי אפילו גיל 70, והוא, אתה יודע, לא רוצה שיכתיבו לו. בסוף יצא קטע לא נעים, רונלדו טס הביתה, הוא מושעה כרגע מנבחרת פורטוגל. אגב, הוא התנצל, הוא אמר שהוא רוצה להמשיך לשחק בנבחרת, הוא לא פורש, הוא להבדיל ממסי לא פורש מנבחרת פורטוגל, אז כנראה שעוד נראה אותו. אני מקווה שיעשו לו איזה משחק פרישה נחמד, יכבוש גם שערים.
2: פריירים הוא עושה את זה, אם אני רונלדו, אני אומר להם, תורידו גם את הפסל שלי מהכניסה לאצטדיון.
1: אבל הוא רוצה שאתה, זה דבר והיפוכו מה שאתה אומר, הוא רוצה שיכירו בגדולה שלו, הוא רוצה שיכירו בגדולה שלו, הוא לא רוצה, הרי אחרת הוא היה פורש, הוא זורק אותם.
2: בגלל זה מתייחסים אליו ככה, ומסי שלא מחפש את הכבוד, תראה איזה כבוד עושים לו בארגנטינה.
0: זה תמיד ככה, אבל.
1: תראו, אני אגיד לכם משהו, רונלדו היה צריך לפרוש לפני. הוא יש לו מטרה בחיים, הוא רוצה להגיע ל-1,000 שערים. אם זה יקרה בקבוצה, 1,000 שערים בקריירה. הוא כרגע על 980 אחרי השער הזה שהוא כבש בסעודיה.
0: עוד 20, אני מאמינה בו.
1: הוא יכבוש את ה-20. אחרי זה כבר הוא יתחיל לדבר על פרישה, זה ברור שזו העונה האחרונה, אלא אם כן הוא לא יצליח בעונה הזאת לסגור את העניין. חלק מהעניין זה שהוא רוצה לכבוש גם בנבחרת. כי הוא לא יזכה כבר במונדיאל, כנראה גם לא ביורו, אז מה נשאר לו? הסימן הכר הזה, 1,000 שערים, ולהישאר בהיסטוריה עם 1,000 שערים.
0: הבוקר במדור הספורט של ידיעות אחרונות, מכבי חיפה נגד משטרת ירושלים, כוח מוגזם.
1: כן, יש שם סיפור.
0: ומעצרים ללא סיבה, פחד לחזור ליציע, אוהדי מכבי חיפה טוענים כי הותקפו על ידי שוטרים בטדי, מספרים מה גרם למועדון לעצור את מכירת הכרטיסים למשחק נגד הפועל ירושלים.
1: כן, זה משחק שאותו נשדר מחר, זה המשחק המרכזי של המחזור, בשידור ישיר אצלנו ברשת ב', ולצערנו זה כנראה בלי קהל חיפאי. הסיפור הוא לא חדש, כלומר, מדובר פה על טענות של הקהל החיפאי, הקופים הירוקים וכו', ש... לאלימות משטרתית בטדי, לאו דווקא מול הפועל ירושלים, אגב, שם אין יריבות גדולה.
2: גם בקריית אליעזר, דרך אגב, בסמי עופר, גם שם הם מתלוננים שיש אלימות משטרתית.
1: אז נכון, אז יש פה עניין, כי הם לא רוצים לבוא, המועדון מיישר איתם קו ולא משך את הכרטיסים, שהרי הכרטיסים לקהל החוץ נמכרים דרך המועדון של אותו קהל. אז הוא לא משך, המועדון מיישר קו עם האוהדים. המשטרה אמרה, יהיה הכל בסדר, תגיעו, קראו להם גם הפועל ירושלים, הרי הפועל ירושלים חוטפת מכה כלכלית, במקום לקבל אלפי אוהדים, יגיעו כמה עשרות בודדות, אולי מאות שקנו בנפרד, אבל המסה הגדולה של אוהדי מכבי חיפה לא תגיע. ויש פה כאילו איזושהי הצהרת כוונות של מכבי חיפה, אנחנו לא מוכנים להשלים עם מה שקורה בטדי. עכשיו, אני אגיד לך משהו, שני דברים. אחד, אמר קוטי נכון, זה לא קורה רק בטדי, אבל, ואני מסייג, ואני אומר את זה כמי שמבקר בטדי, לצערי, הרבה פעמים אתה מרגיש לא נעים בטדי, זה מתחיל באיך להגיע למגרש.
2: תזכר אותי בטדי באוהל הכחול הזה שהייתי בחוץ ובאתי לראות משחק.
1: אז גם יש את העניין הזה, אני לא יודע מה צריך לעשות, זה המשטרה צריכה לדאוג ובשיח עם מנהלת הליגות, בשביל יש מנהלת ליגות לנהל את העניין הזה, ולדאוג שלאוהדים תהיה חוויה יותר נעימה בהגעה לטדי. אני מדבר לא רק על אוהדי מכבי חיפה, על אוהדי בכלל, כי ראיתי כמה פעמים שזה לא מתנהל כמו שצריך, אם זה באוטובוסים לפני, אם זה במשחקים אחרי. בקיצור, אני יכול להבין את הצד של מכבי חיפה, מצד שני, מה אתם מצפים שיקרה? כלומר, המשטרה אומרת לכם, אנחנו מבטיחים שיהיה בסדר, אז אם לא תגיעו, לא תדעו אם יהיה בסדר. אז יש פה איזשהו מנעד הדין של איך מתנהלים בסיטואציה הזאת, בכל מקרה, נכון לעכשיו, בלי קהל חוץ.
2: הפועל ירושלים נפגעת מזה, זה כסף שהם צריכים אותו, אחי.
1: נכון, אבל מכבי חיפה זה פחות מעניין, אתה יודע, בהיבט הזה. יכול להיות שהם כן גוזרים איזושהי עמלה קטנה על הכרטיסים, אבל זה לא הסיפור.
0: היה עוד משהו מעניין בליגה אצלנו, לסיום?
1: כן, ליגת העל בכדורסל יצאת מול הדרך. מכבי תל אביב ניצחה את גליל עליון 120-93, זה הביסה אותה למעשה, זה לא כוחות.
2: ראיתי שהיו נציגים מהיורוליג.
1: בדיוק, זה הסיפור, זה הסיפור. הביאו את החבר'ה מהיורוליג, את ראשי היורוליג, לארץ, כדי לראות שהכל בסדר. למה? כדי להחזיר את המשחקים ארצה, וזה מאוד משמעותי. אנחנו מקווים שיחזרו משחקים ארצה, כי זה, ברגע שמכניסים רגל, כלומר, היורוליג חוזר, אז אפשר להתחיל לדבר על הנבחרות. אגב, הנה, נבחרת הנשים של ישראל שיחקה בהונגריה, מול שוויץ, בסוף השבוע. אגב, הובסה 7-3. אבל היה 2-1 לישראל והיה 3-3, טליה זומר, שהיא שחקנית מדהימה שמשחקת בארצות הברית, כבשה 3, אבל בסוף זה התפקשש לנו 7-3.
2: מה שהיה, מאמן או מאמנת?
1: מנחם קורצקי הוא המאמן, מי שאימן גם את בית"ר פעם.
0: אגב, שלחתי לך על מה שאמרו על מאמנות, ואיפה כן יש מאמנות.
2: אני לא מצליח להבין את זה, ריבונו של עולם. הסילביז'ן לא יכול... קודם כל, אחלה מנחם...
1: סילביז'ן היא דווקא בהתאחדות, אגב, אם יש אפילו עוזרת מאמן.
2: אני אוהב אותו, את מנחם קורצקי, אחלה מנחם. אבל מה, כאילו...
1: יש מאמנת, יש קוראים לה אירי סנטמן, היא מאמנת של נבחרת גיאורגיה, מאמנת מעולה, אני גם חושב שהיא הייתה צריכה להיות מאמנת נבחרת ישראל.
2: למה היא צריכה לסבידיוק לגיאורגיה? אני אחלה בהצלחה כבר למנחם.
1: בכל מקרה זה משחק ראשון בין שניים, לצערנו הם הופסו 7-3, אז בגומלין השבוע בשוויץ אין הרבה סיכויים לעבור, זה מוקדמות המונדיאל.
2: למה הם נצחו 6-0?
1: הלוואי, אבל זה לא יחסי הכוחות, הם הפתיעו בעצם, תשמע, הם הובילו 2-1 והיה 3-3, אז עדיין זה ברח בסוף. לא משנה, העניין הוא באמת שגם המשחק הזה היה בהונגריה, כי אי אפשר לארח בארץ, וגם האוהדים של הפועל באר שבע לא יכולים להגיע ביום רביעי לאלקמר, למשחק מול קבוצה הולנדית, כי העירייה שם החליטה שאי אפשר לארח את אוהדי הפועל באר שבע, ואופה לא עושה שום דבר בסיפור הזה, וזה מעצבן, וזה מרגיז, וזה פוגע בכדורגל שלנו, ופוגע בהנאה של האוהדים. ביום חמישי, סליחה, לא רביעי, אוהדים לא יהיה קהל חוץ לפועל באר שבע בהולנד.
0: לא החלטה. ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה על הדברים.
2: תודה ליאן.
1: תודה לכם, ביי, שבוע טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הכביש 1 עמוס ממחלף לטון ועד מחלף שורש, וגם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: מחר, בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: לנקות חלונות.
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. הבטחתי לך שנדבר על הסכמי ממון. עלתה העונה החדשה של MKR בקשת 12, יצא לך לצפות?
2: לא.
0: בקטעים,
2: לא,
0: בזה?
2: לא, לא, את לא שמה לב, את שואלת אותי, אני לא רואה טלוויזיה, אין לנו טלוויזיה בבית.
0: לא, זה באינטרנט על הקטע הזה.
2: לא, הקטעים באינטרנט זה לא ראיתי, ראיתי.
0: סתיו נפתלי, אחת ממשתתפות העונה,
2: איזה טייקון בעלה זה?
0: הביג.
2: מה יש לה?
0: בוא תשמע מה היא אומרת על הסכמי ממון.
17: בסוף, באדם שאין לו כלום בגיל 21, מתחתנת עם מישהו שיש לו כל כך הרבה, ופתאום יש הסכם ממון, וכאילו זה מאוד מאוד קשוח כשאין לי יותר מדי מאחוריי. נכון, אבל יש פה עדיין פער משמעותי, ולבוא לילדה בת 20 ולהגיד לה שמה ששלך, שלך. אז בסוף, את השנים כביכול הכי יפות שלי, אני בעצם מתחילה להביא ילדות, וזה לא הוגן. דרך כלל את מגשימה את עצמך, טוב, ואת את בכלל בונה רגע איזשהו בסיס לחיים, אין לי כלום, מה היה לי, אופניים חשמליים בתל אביב? נכון. כן, ממון, הדבר הזה פחות נעים, כי במקום לחשוב על החתונה שלי, להתחתן, אני צריכה ברכה לחשוב על מה קורה כאילו כשאני מתגרשת.
0: בעקבות הפרסומים היא קיבלה המון המון תגובות, ואז היא פרסמה הבהרה שהיא הדגישה כי היא אינה מתנגדת למוסד הסכם הממון, אלא למודל שמתעלם מברית זוגית ומחלוקת תפקידים שבא לצד אחד.
2: בחיית מאיה, 90% מהאנשים במדינה, את חושבת יש להם את ה... את הבעיות האלה בחיים, זה בעיות של עשירים, הסכם המון, מאיה. זה בעיות אפילו לא של עשירים, של אלפיון העליון.
0: אני לא מסכימה איתך.
2: מה זה את לא מסכימה? זה היה נכון,
0: אבל היום מספיק שזוג מכיר ולגבר יש דירה.
2: מה זה דירה?
0: הוא מכתים אותה הסכם המון.
2: למה הדירה שלו?
0: אתה בשבילך הסכם המון, זה רק עם אבא שלה הוא טייקון.
2: מאיה, כמה אנשים את מכירה שיש להם דירה שלהם שהם לא חייבים כסף לבנק?
0: זה לא משנה, עדיין עם הדירה בבעלותם.
2: אבל זה לא שלו.
0: אבל הדירה בבעלותו, הדירה רשומה על שמו.
2: אוקיי,
0: שנייה. אם עכשיו אני מכירה אותך ואתה עם דירה.
2: שנייה, שנייה.
0: האם אתה מחתים אותי? אני שואלת.
2: שנינו מתחתנים, אנחנו מתחתנים, לי יש דירה.
0: כן.
2: אוקיי, לי יש דירה, אנחנו עושים הסכם המון, הסכם המון. אם אנחנו מתגרשים...
0: הדירה שלך.
2: אוקיי, כן?
0: כן.
2: את עכשיו הולכת, מגייצת אשראי, לא יודע מה, נכנסנו לחובות. של מי החובות שהיא נכנסה?
0: שלנו.
2: והדירה מה הייתה?
0: היא שלך.
2: ועכשיו אני לא צריך למכור אותה, אני בא, אני אומר להם, לא, זו דירה שבאתי לפני הנישואים, היא לא קשורה. כשגבר ואישה מתחתנים עכשיו, במקרה שלה זה אחרת. היא, בעלה, אם אני לא טועה, גדול ממנה בכמה שנים, אוקיי? הוא כבר בא ממשפחה עם ערימות של 13 כספים.
0: 13 שנים.
2: אוקיי, ערימות של כספים. וכשאתה בא, גם אני הייתי פוחד על הילד שלי או על הילדה שלי. אם הילד שלי בא עם 50 מיליון...
0: לא, היא מדברת על זה שהיא ילדה בת 20.
2: אין לה אופציה, לא, אין לה, היא לא יכולה לדבר.
0: הסיכוי שלה להשיג ממון בשנים האלה,
2: למה?
0: להגיע עם ממון...
2: כשהיא מתחתנת עם טייקון, זה יותר קל.
0: לא, אבל כשהיא מתחתנת בגיל כל כך צעיר, הרי אם היא הייתה, אם הוא היה מתחתן איתה בגיל 30, היום שהיא כבר כוכבת רשת, שיש לה קמפיינים, אז יכול להיות שהיא כבר מגיעה עם ממצאים למערכת יחסים.
2: את ראית איך היא חיה הבחורה הזאת, מה הוא נותן לה? את ראית מה הוא נותן לה?
0: מה זה נותן לה?
2: את אמרת שהיא ישבה בבית, גידלה ילדים. מי נתן את כל המסביב?
0: היא אמרה את זה, אבל... מי כן, נתן? אבל רגע, מה זה נתן?
2: אז די, מספיק. תראי קודם איך אנשים חיים.
0: מה זה נתן?
2: חיים.
0: אני לא אוהבת את המושג
2: מאיה,
0: נתן.
2: מאיה, בעולם מתוקן, מאיך שאלוהים בראת האדם, האישה... רק האישה יכולה להביא ילדים. לצערי, אם אני הייתי יכול לסחוף את הילדות שלי בבטן, בכיף הייתי עושה את זה, ולא הייתי מתלונן גם אחר כך 6 שנים שאני אחרי לידה. אוקיי? הוא ברא בטבע, האישה... מביאה את הילדים, צריכה גדל אותם. גם הגבר הולך לצוד, הולך לפרנס, לזון את המשפחה הזאת, לגן עליה.
0: אבל זה כבר לא קורה, קוטי.
2: את יודעת מה זה להיות גבר שגבר?
0: היום כבר לא צדים, אתה הולך לסופר, אתה מביא מה שאתה רוצה.
2: בחינם, הוא נכנס, לוקח, יוצא.
0: אם אתה רוצה בזול, תלך לרשת שיווק.
2: שנייה, אני שואל את השאלה.
0: ואם אתה רוצה יותר ביוקר, תלך למדניית בוטיק.
2: זוג שהאישה לא עובדת.
0: קצביית בוטיק.
2: זוג שהאישה לא עובדת. זה יוצר ביניהם רוב, זה נורמלי, אם עכשיו... אבל אם הגבר לא עובד, האישה תקבל את זה שהגבר שבבית לא עובד?
0: קודם כל, יש גם משפחות כאלה, אבל היום קוטי במדינת ישראל, בעקבות יוקר המחיה, שני בני הזוג צריכים לעבוד.
2: כי הם רוצים לחיות ברמה אחרת.
0: לא, כי הם רוצים לסגור את החודש.
2: מה שאנחנו היינו צעירים, והמשכורת אחד לממה...
0: לא רמה אחרת, לסגור את החודש.
2: מאיה, נדברת כאילו לפני 10 שנים הכל היה פה בזול.
0: כשאנחנו היינו ילדים, אתה יודע מה הזיכרון לילדות הראשון שלי מעולם החטיפים? שבמבה עלתה 0.5 שקל וביסלי שקל. ומי שזוכר את המחירים האלה, תכתבו לנו עכשיו. ואני כילדה זוכרת שההתלבטות שלי הייתה אם אני אקנה במבה ב0.5 שקל, או אם אני אלך על ביסלי בשקל. אתה שומע אותי? איזה מספרים היו פעם? אז בטח שפעם היו יכולים, אמא שלי הייתה עקרת בית, גידלה 8 ילדים.
2: החוק הוא לא פייר, נדברת איתי על הסכם המון, החוק הוא לא פייר ביסוד שלו. עכשיו גבר ואישה מתגרשים, הגבר צריך לשלם מזונות לאישה, למה?
0: לא תמיד, אני מכיר אנשים שמשלמות מזונות.
2: מי? תגיד, תני לי דוגמה אחת.
0: אני לא יכולה להגיד, כי היא בת משפחה שלי.
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני מכיר נשים מצליחות שהתגרשו והגבר משלם להם מזונות. זה לא מצחיק, כי את לא גבר.
0: לא,
2: יש לך 3 בנים, אני במקומך הייתי נלחץ.
0: למה? על מה להילחץ?
2: כי גבר... קודם כל גבר, התפקיד של הגבר במשפחה הוא כל כך קשה, מאיה. הוא לא יכול לפקוד, הוא צריך לקחת את כל הצרות על עצמו. הוא צריך לקום בבוקר, לסחוב את כל העולם על הגב שלו.
0: למה? אוקיי? ומה אנחנו?
2: ואם הוא מחליט להתגרש,
0: אנחנו סוחבות את העולם על הלב שלנו, זה מה שאתה לא מבין. הרבה יותר קשה לסחוב על הלב מאשר על הגב.
2: את יכולה לבוא לבעלך, לפקוט, להגיד לו, קשה לי, קשה לי עם הילדים, קשה לי בעבודה, קשה לי רגשית. גבר לא יכול לעשות את זה, מאיה.
0: ברור שהוא יכול.
2: גבר צריך להיות חזק. אז הוא לא, אז הוא לא יודע.
0: הוא יכול לעשות את זה, והוא לא יהיה פחות חזק. הוא צריך... אתה כל היום מדבר איתי כמה קשה לך.
2: את לא אשתי. אני לא מקשה לך כמה, אני מתייעץ איתך בדברים, יש הבדל, אני לא בא בוכה לך, קשה לי, קשה.
0: למה, ולמגי, אתה לא יכול להגיד לה, היה לי קשה היום עם הבנות?
2: לא, זה לא אותו דבר.
0: אתה לא יכול להגיד לה, היה לי קשה היום בעבודה?
2: זה לא, לא, לא. אני צריך להראות לה שאני חזק, אני צריך להראות לה שיש מישהו שאחראי פה על הדבר הזה, זה התפקיד של הגבר בבית. מה קרה, גם את זה פתאום נהיה, איך אמרת המילה הזאת על ה...
0: אמורפי.
2: אמורפי, גם זה נהיה אמורפי.
0: למדת משהו הבוקר, אהבתי.
2: זה גם נהיה.
0: בוקר חשוב הבוקר. הסכם המון, אגב, אני אהבתי את השיח, שמכל השיח שהיה לעניין הזה, כן, בעד, נגד, אהבתי את זה שהיא אמרה, כאילו, אתה ברגע הכי יפה שלך, אתה מתחתן, ואתה צריך לחשוב על מה יקרה אם זה ייגמר.
2: בטח, כי לא עם הכסף, וזה לא אומר אם ייגמר. אם בן אדם בא עם ערימות של כסף, והכסף הזה בסיכון. מאיה, גם בזה דיברתי עם בן אדם בבית כנסת. עורך דין שמתעסק... הוא אומר לי, אתה יודע, אתה מתחתן, ואז מבן אדם שאהבת, זה פתאום אתם נהיים בקסח. זאת אומרת, קסח אויב, אתה הבן אדם שישבת, הוא נהיה אויב שלך.
0: למתי?
2: כשאתם מתגרשים. ואז תמיד, תמיד, תמיד, אני לא נגד נשים, את יודעת, אמא שלי אישה. אישי, אשתי אישה.
0: גם
2: הבנות שלי נשים. אבל הגבר אין לו שום סיכוי במערכת מול האישה. תמיד זה הולך לטובת האישה, תמיד צריך שלם מזונות, תמיד האישה תיקח את הילדים.
0: זה לא נכון. לגבי הילדים, כן, למה? רוב הסיכויים.
2: למה, מה, אני לא אבא שלהם. לא, אני כן. מכיר עכשיו מקרה, אני לא רוצה לפתוח יותר מדי. אישה יום אחד, בום, לקחה את הילדים, הלכה. הבן אדם לא רואה אותם כבר תקופה כאילו.
0: לא, זה לא בסדר.
2: ולא מטפלים בזה, ולא כלום, כאילו.
0: זה לא
2: בסדר,
0: זה ניכור הורי וצריך לטפל בזה.
2: אז מה?
0: זה לא בסדר.
2: אז מה, וכמה גברים מתאבדים בשנה בגלל ניכור הורי, את יודעת, בגלל שהם לא יכולים לשלם מזונות, לא יכולים לעמוד במזונות, לא יכולים לעמוד בריחוק הזה מהילדים. את יודעת כמה מה היה, והרבה פעמים זה לא האישה. הרבה פעמים זה העורך דין, העורכי דין מסביב. דיברנו על זה בהפסקה עכשיו, השר הוריד את ה... כדי להיות עורך דין, אתה עושה מבחנים, הוא הוריד את הציון ל-55 עובר.
0: אז מה, צריך עוד עורכי דין במדינה?
2: 55 אתה עורך דין.
0: יפה.
2: הבנת כאילו? עכשיו בן אדם, כל מי שיושב...
0: אני רציתי להיות עורך דין כשהייתי ילדה.
2: בציון עובר של 55?
0: לא, אני הייתי בחורה של 90, אבל... חבל שלא הלכתי, אולי אני אקשיב את החלום הזה.
2: זה סיפור עצוב, מאיה.
0: אם אתם מכללה... ללימודי משפטים.
2: אני רואה בפייסבוק גם כל כך הרבה סיפורים.
0: זה עניין אותי.
2: דברים כאלה, את יודעת.
0: בהמשך תהיה איתנו אגם רוטברג, ונדבר איתה על דאבל על הכסף. היית חותם על הסכם המון? אם זה היה תנאי לחתונה עם מגי?
2: נראה לך שאפילו לא... אם היא הייתה באה עם 100 מיליון, כן.
0: כן?
2: בטח. אם היא הייתה... תראי, מאיה, זה במחשבה הראשונה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: בכביש אחד עמוס מחלף לטון ועד מחלף שורש וגם מחלף הנבה ועד מחלף בן שמן עד תסמסו וסו בזהירות
4: חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
11: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: הנה התחלנו. התחלנו?
17: מה יבקו?

0: שלי, טדי נגוסה ויסמין מועלם, איזה שיר יפה. תגיד בוקר טוב לאגם רודברג,
1: שהערב
0: עולה דאבל על הכסף.
2: מחר
0: בערב, סליחה.
2: מחר, החדשות, 9:30, דאבל על הכסף, ומחר בשני.
0: מחר, אני כבר בהתרגשויות כאילו זה קורה הערב.
1: אני ראיתי את הפרומו, זה היה נראה מיוחד גם לתאגיד, כאילו זה משהו חדש, כאילו, לא...
2: שעוד לא עשו כזה בתאגיד. האמת שזה פורמט ממש מגניב, ישראלי, שבדיוק מדבר על הערכים שאני הכי אוהבת.
1: זה שלנו? אנחנו המצאנו את זה?
2: לא, אנחנו לא המצאנו את זה, אבל זה כאילו, זה בטעות לא המצאנו את זה. כי אתה יודע, ישראלים הם הכי כאילו קומבינטורים, יודעים להכפיל כסף, יודעים לעשות כסף יש מעין, וכאילו... אומרים יש מעין, נכון?
0: כן, כן.
2: כאילו, מכלום לעשות כסף, וזה מדהים. קודם כל, יש קאסט מטורף, 10 זוגות, שכאילו, באמת, מכל קצוות הארץ, ונכדה וסבתא, ואחים, וחברים הכי טובים.
1: ומה קורה בעצם, אגם?
2: מה בעצם הפורמט, אתה שואל?
1: כן.
2: אוקיי,
1: זה
2: יפה.
1: בחוץ כאילו? הם צריכים...
2: זה בחוץ, זה בחוץ. זאת אומרת, הם מתחילים מ-500 שקל, הם צריכים להגיע ל-250 אלף שקל ויותר. כל תחנה זה עסק אחר שהם צריכים לבחור. זאת אומרת, קנית ב-500 שקל פרחים, סתם דוגמה, עכשיו אתה צריך להכפיל את זה לפחות ל-1,000 שקל. אבל מה שיפה בדבר הזה, זה שאנשים לא מכפילים ב-5-6, יש כאלה שגם מכפילים ב-10
0: וב-15. וואו!
2: שזה כאילו מטורף. אז לרוב, לפחות בהתחלה, הם ממש מכפילים את זה בטירוף. וזה גם הרבה על יצירתיות ועל חברות ועל אסטרטגיה,
1: אז כאילו הם צריכים לעשות כסף מעט,
2: בכל תחנה הם צריכים לעשות משהו אחר כמובן.
1: אחי נגיד מגיל צעיר היה טיול בבית ספר, אמא שהיא הייתה קונה לו חטיפים מהשוק, את יודעת,
2: החיקוי
1: של ביסלי של הערבים, והוא היה מוכר את זה לילדים
0: בזמן הטיול.
1: כן, הוא חוזר לבית עם כסף כאילו. את קולטת ואז לטיול הבא, הוא היה קונה דברים יותר...
2: זה נקרא יזם, קוטי.
1: בדיוק.
2: מה הוא עושה היום?
1: היום הוא פקח בעיריית ירושלים.
2: גם יפה, גם יזמות, אתה יודע, גם עובדים על...
1: לא, בוא אני אסביר לך משהו.
2: ככל יותר כנסות, אתה מקבל יותר כסף.
1: אנחנו גדלנו על זה, אמא שכל הזמן אמרה לנו, אתם תעבדו במקום מסודר, ואחי, הוא זה עובד מדינה. אין יותר טוב מעובד מדינה, יש להם קרנות השתלמות, כסף בזמן. הם הולכים לבית מלון שבוע, 400 שקל, כל המשפחה, מהעירייה, הנעלה, בגדים, הכל הם קבלים.
0: גוטי, נשמע שאתה רוצה להיות עובד עירייה.
1: גם אשתו.
0: מי שעירייה שמאזינה לנו.
2: תקשיב, אתה יודע מה מגניב בפורמט הזה, שזה, יש אנשים שהמשיכו בזה. זאת אומרת, זה ממש עבדו בעבודה רגילה, זאת אומרת, עבודה, כמו שאתה מדבר, פנסיה וקרן השתלמות. ואז הבינו שהם יכולים להיות יזמים.
0: מדהים, מדהים.
2: ולעשות, ומה שהם עושים בחודש אחד, הם יכולים לעשות פתאום ב3 ימים.
0: אז בואי נדבר עלייך רגע, גם את בענייני יזמות, את...
2: אני מאוד מאמינה ביזמות.
0: את יש לך איזה כל מיני רעיונות שאת יוזמת, את יוזמת תפקידים, איך את בחיים שלך? לא, באמת אני שואלת.
2: האמת שזו שאלה ממש יפה, לא ציפיתי שתשאלי אותה. אני האמת יוזמת. אני כן, אני קיבלתי כסף לפיתוח, לסדרה שיזמתי. את יודעת, מפה עד שיקרה באמת סדרה צריך שיהיה 20 פעם ניסים, אבל...
0: מדהים, אם עכשיו את קוראת ידיעה, מאיה בצלאל עובדת על סדרה חדשה, את כותבת לי הודעה באינסטגרם, אני רוצה לשחק בה?
2: את רוצה לשחק?
0: אם את רוצה לשחק. אם את רואה איזה ידיעה...
2: אני, אם זה כתוב טוב... ואם זה תפקיד מעניין, אני רוצה...
1: והאם מתכוונת יותר? אנחנו חיים בעולם שהיום לכל אחת יש מותג או איפור או שמפו.
0: לא לזה אני התכוונתי. אני התכוונתי מי יוזמת. אם היא רואה עכשיו עונה חדשה של מי זאת, והיא רוצה להשתתף במי זאת, האם היא כותבת למאגי? מאגי, אני רוצה להיות בעונה הבאה.
1: זה לא יזמות, מה.
2: אני בן אדם שמאמין בלהגיד את מה שהוא רוצה. ולחתור למטרה של מה שאתה רוצה. ואני מאוד מאמינה ביזמות, ואני מאוד מאמינה בלפתוח את הראש, ואני מאוד מאמינה בהשקעות. זאת אומרת, המקצוע שלנו הוא מקצוע טוב וכיף, אבל בסוף אתה לא...
1: יש לך ביטקוין אגב?
2: אני לא בביטקוין, אני לא מבינה, האמת.
0: אבל תמשיך את השאלה שלך, כי גם זו שאלה יפה.
1: אני עשיתי טעות.
2: אתה משקיע בביטקוין?
1: אני מצטער על זה היום.
0: אני גם, בא אליי הבן אדם של הביטקוין, אמרתי לו, זה אמורפי.
1: הנה. זה לא חוכמה להצטער היום, אבל...
2: חוכמת המדיעבד, אתה יודע, אי אפשר לחיות ככה. העניין זה להבין איך אתה עושה...
1: יש לי מטבע אחר, אבל הוא לא מגיע לה...
2: יש לי מטבע אחר, אבל דברים אחרים, כן.
0: אבל אתה כן יכול לשאול דווקא את מה ששאלת, כי זה גם מעניין. האם באמת זה מעניין אותך לפתוח מותג משלך, גם בתקופה כזו שכולם...
1: יש את התשובה, לא, היא שחקנית. היא שחקנית עסוקה.
0: למה? אולי כן רוצה...
1: כי אני חושב שמי שעושה את הדברים האלה זה שיש לו זמן פנוי, והוא שתביא, יש לך מקצוע.
0: לא נכון, למה רותם סלע לא הלכה למותג של ה...
1: היא לא עשתה את זה, נו.
0: מה זה קשור? אבל היא לקחה את זה על עצמה, היא שותפה מלאה, מה זה היא לא עשתה?
2: תקשיבו, אני יכולה לדבר על עצמי. אני מאוד מאמינה בלפתוח את הראש ולהרחיב את עצמך. בכל דבר. אפילו, אני אדבר איתך אפילו על דמויות, אוקיי? לעשות משהו שכבר עשיתי אף פעם לא יעניין אותי. לעשות דברים חדשים תמיד יעניין אותי. וכן, אם זה יום אחד יתים, וזה יעניין אותי, ואני ירגיש שזה מפתח אותי, אז בטח, למה לא?
1: תגיד, יש לי שאלה גם.
2: כן.
1: את רואה עכשיו, יוצא לך לראות מדי פעם אהבה מעבר לפינה, וזה כך? סתם, מעניין אותי מה את חושבת על זה, שאת רואה את הפרם הזה.
2: האמת שלא יוצא לי לראות, כי אני באמת לא רואה כל כך טלוויזיה.
1: אני רואה את זה עוד הפעם, מההתחלה.
2: אני מתכוננת לתפקיד שגונב לי את כל הראש, אז אני לא...
0: איזה תפקיד?
2: אז אני... בשעתו נדבר.
0: מה, תיאטרון, טלוויזיה, קולנוע?
2: לא, טלוויזיה, טלוויזיה, טלוויזיה.
0: סדרה חדשה?
2: כן, אבל שנייה, באנו לדבר על דאבל על הכסף. באנו לדבר על דאבל על הכסף.
0: בסדר, אנחנו עושים דאבל על הרעיון, תכף אני אשאל אותך על...
2: אבל מה הייתה השאלה? אתה רואה מה זה ADD? מה הייתה השאלה?
1: גם לי יש ADD.
0: ADD זה הסוכנות שלה.
2: נכון, נכון, לא סתם אני שם 20 שנה.
0: אגב, לסיום... דאבל על הכסף, מחר עולה.
2: דאבל על הכסף, מחר, אחרי החדשות. הריאליטי הראשון של התאגיד.
0: איך זה לעבור להיות מנחה?
2: האמת שהיה לי ממש ממש כיף. יש לי עורך ובמאי, זיו שמש, הוא פשוט...
0: זיו שמש, תמסרי לו דש.
2: כיף, כיף ברמות. ובסוף זה על אנשים, את יודעת, כמו שאתם יודעים, זה בסוף עם מי שאתה פוגש בבוקר, ואם זה מעניין אותך וזה כיף לך, ויש זוגות מצחיקים ומרגשים, והאמת שאני ממש ממש אשמח, בלי קשר לרעיון, אחרי שתראו את זה, תגידו לי מה אתם חושבים.
1: אני ראיתי את הפרומו, וזה היה נראה מיוחד, אמרתי למאיה גם בבוקר.
0: אני אכתוב לך, גם...
2: אולי תבוא עם אח שלך שנה הבאה, עונה הבאה.
0: אביך, את יודעת איזה חתיך אח שלו?
1: כן. אח שנשבור, סי, 2-3 מיליון שקלים. כמה זמן זה התחרות?
2: זה 4 חודשים, שכל פעם זה זמן קצוב, אתה מבין? זה העניין. זה העניין, זה העניין, זה זמן קצוב. תחשוב שכאילו יש לך להכפיל בהתחלה 3 שעות או 4 שעות. אל תתפסו אותי על השעות.
1: ומי שלא ירצה לקנות, אנחנו ניתן לו דוח. הדוחות של הכסף, הכסף של הדוחות גם ייחשב.
2: נכון, נכון.
0: אגם רודברג, בהצלחה מחר.
2: אני אוהבת אתכם מאוד.
0: אנחנו אוהבים אותך. תודה רבה.
2: ביי, אהובים.
0: ביי, אוהבים אותך. מחר ובימי שני ורביעי בשעה 9:30, כאן 11 וכאן רוץ דאבל על הכסף.
1: באמפי היינו קונים, אני ועוד חבר, את יודעת, סטיקלייטים של מגב או ספרי שלג, וזה אז שהיינו צעירים.
0: ואז היית מוכר את זה כזה לקראת העצמאות?
1: קונים ב-200 שקל, מרוויחים עוד 200 שקל. סתם מתגלגלים, לא מעם, לא מס הכנסה, כלום. כסף נקי לכיס. אתה מרגיש שדפקת את המדינה פה, לקחת...
0: אני אגב, נראה לי שהייתי הולכת לעשות בייביסיטר, היום אפשר להתאשר מזה.
1: בייביסיטר זה הכי קשה, תגידי, את נורמלית?
0: מה קשה? את יושבת בבית אוכלת ממתקים.
1: והילדים...
0: לא, אז תעשה בייביסיטר לילה, מה אתה בא
1: בייביסיטר
0: של אחר הצהריים?
1: אז מה את רוצה לעשות בייביסיטר על הטלוויזיה?
0: בלילה, כשמשנים.
1: ואם הוא קם לך בלילה?
0: אם! תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלום יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג. אנחנו נהיה כאן מחר ב7:00
1: בעזרת השם.
0: או, איזה שיר, מה זה? זה מחר גם פינת הערמות. יש לי שיר לפינת הערמות, אגב.
1: את השיר הזה כל המשעות.
0: הבנות שלך?

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: מות, כי אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית בית בית בית.
1: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: לנקות חלונות.
7: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אביחי מנדלבליט צפוי להתחיל את עדותו מטעם ההגנה במשפט נתניהו. בן גביר אומר כי יש להמתין לתוצאות החקירה בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו. מוצרי המזון התייקרו בארבע השנים האחרונות כמעט פי חמישה לעומת ארבע השנים שקדמו להן. סעודיה תוקפת את החות'ים בתימן. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, צפוי בעוד כחצי שעה להתחיל את עדותו מטעם ההגנה. עורך הדין דוד פטר מהליכוד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה, כי מנדלבליט פעל בעניין שלו כדין.
11: חקירה של ראש ממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים הללו לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
9: פרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר, השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
12: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי אומר להטיח השמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
9: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בחירות 26, נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל אומרת כי על מפלגת יהדות התורה והעומד בראשה גולדקנופף לשנות גישה בנוגע לחוק הגיוס כדי להקים ממשלת ימין ציונית.
13: יש לי ביקורת רבה על מה שעשה גולדקנופף ועל מה שהוא אומר בימים אלו ממש. ויחד עם זאת, אנחנו שייכים למחנה מסוים שהוא רואה את עצמו חלק ממנו. עכשיו צריך להבין שאי אפשר להמשיך עם מה שהיה. אם הוא רוצה להיות בפנים, הם צריכים להבין שעם ישראל דורש דבר אחר. לא תהיה להם ברירה. הם יאלצו לעשות את ההתאמות למה שעם ישראל דורש. ההכרעה בחזיתות, ההגירה בעזה ותוכנית המשרתים.
9: שם טוב אמרה את הדברים לאסף ליברמן מכאן חדשות ברשת ב'. יותר מ-100 ראשי עיריות ומועצות דורשים מהמפלגות להתחייב ולאשר בתוך 100 ימים מהשבעת הממשלה הבאה תוכנית חירום לאומית לטיפול במשבר הפסולת ובשריפות הפיראטיות. במכתב ששלחו לראשי המפלגות הם מזהירים מפגיעה קשה בבריאות הציבור ובשטחים הפתוחים, ותובעים תקצוב ייעודי, קידום תשתיות והחמרת האנישה והאכיפה נגד משליחי פסולת ומבירי שריפות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. מוצרי המזון התייקרו בארבע השנים האחרונות כמעט פי חמישה לעומת ארבע השנים שקדמו להן. ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שסקר 80 מוצרי צריכה בסיסיים עולה כי סל המוצרים התייקר בכ-20% במקולות השכונתיות ובאתרי האונליין, ובכ-15% ברשתות המוזלות. במוצרים הבולטים, חפיסת שוקולד פרה התייקרה בסניפים השכונתיים בכ-78%. בורקס קפוא התייקר בכ-31%, ומחיר קילוגרם אורז עלה בכמעט 18%. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. העימות בין סעודיה לחות'ים. הערוץ הפרו-קטארי אל ערבי מדווח מפי מקורות צבאיים על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר הסעודי נגד עמדות של המורדים החות'ים באזור העיר טאיז בדרום מערב תימן. בתוך כך, נמל התעופה הבינלאומי בריאד שבסעודיה יישאר סגור לפעילות לפחות עד הערב על רקע התקיפות החות'יות במקום. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. והנה הודעה, בשעות הבוקר מתקיים בשטח חברת רפאל בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
4: 9 ועוד 5 דקות ועוד 30 שניות. עכשיו זה הזמן שלנו.

בוקר אור ושבוע טוב. אם אתם כאן בגימל, בוודאי תסכימו איתי שאנחנו ברי מזל. יש לנו את האופציה, את האפשרות לפתוח יום ושבוע חדש בדרך אחרת, שלא קשורה לאקטואליה, למבזקי חצי, לידיעה מטרידה, לדאגות. גם הבוקר, כבכל יום, נפתח יום ושבוע חדש דרך המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שיפעילו לנו את ההשראה והדמיון, יסדרו לנו את הלב והראש לקראת יום חדש. האזנה הישראלית, מקורית לכם ממני פררה, אנחנו ממריאים.

בוודאי זיהיתם את ההרכב. אלה בוטנר וילדי החוץ שבינתיים יצאו החוצה ויש הרכב חדש, אבל כמה נעים לשוב גם על ההרכב הראשון. התקדמנו מעט והצטרפתם עכשיו, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. ועשר דקות אחרי השעה 9, נתן גושן אומר, הכל פה ייגמר.

חן ארוני, אסתי גינזבורג, לוקחים נשימה. ואם אנחנו בענייני דואטים, התאומים לי וים עובדיה, ילדיו של הזמר קוקו מאלת, יוצאים כעת לדרך עצמאית. ויש להם שיר חדש שנקרא אם לא את. שיר שמדבר על אהבה וגעגוע ועל פרידה. ומי שחתום על השיר הזה, לי וים עובדיה. ויחד עם אי ועובדיה, עיבוד והפקה מוזיקלית תמי הצור, חדש.

0: יש הרבה הוכחות שיצאנו לשבוע חדש, בואו קבלו עזרה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: זה הזמן לבחור דרכים חלופיות, אם כמובן יש לכם אופציה. נתחיל מאלון צפונה, שם יש עומס נועמי, מחלף מבוא אלון עד ארלוזורוב, דרום עמי, מחלף גלילות עד גלילות מזרח, עד השלום. ירושלים תל אביב, יש עומס נועמי, מחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך, ממחלף לטרון עד שורש. שש דרום, עומס נועמי, מחלף ניצני עוז עד מחלף קסם, צפונה. יש עומס ממחלף סורק עד בן שמן. בדרך החוף דרום, עומס נועמי, מחלף חבצלת השרון עד מחלף אינגט. ובדרך ארבע דרום, עומס נועמי, מחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה. צפונה, ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה. כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו מיד נשוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
5: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
12: לנקות חלונות,
13: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

סיוון שביט. חידוש של דודו טסה, לשיר שכל כך מזוהה, שעליו חתום שלמה גרוניך. שיר אהבת הרי בסוגרם חיים אחרים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עדיין בדרכים? למה שלא נעזור לכם? מעלון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד ארלוזורוב, דרומה יש עומס ממחלף גלילות מזרח עד השלום. בדרך ירושלים תל אביב העומס הרגיל שפירים עד קיבוץ גליות, אבל בכיוון ההפוך עמוס ממחלף לטרון ועד שורש. דרך החוף דרומה עומס נועה ממחלף חפצלת השרון עד מחלף וינגט, ובדרך ארבע דרומה עמוס ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה, צפון עמים מחלף ראשון דרום עד מחלף גאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יובל דיין בתיאור נוגע ללב, ישנה, אבל הלב ער. אפרופו לב, שיר חדש לאביתר בנאי שהוא כתב והלחין כמובן, פעימת לב.

רגע לפני שחותמים, בואו נודה לאביתר בנאי, גם ליובל דיין. דודו טסה היה כאן, גם סיוון שביט ואליה גבאי. תודה לתאומים עם שירה מחדש, חן אהרוני ואסתי גינזבורג, נתן גושן, אילי בוטנר וילדי החוץ, מוש בן ארי, וגם אברהם טל, ולכם על ההזנה והתמדה. יישארו. מיד אחרי חדשות השעה 10, כאן בגימל. שעה שנייה במפגש בינינו. שלומי סרנגה חותם, כאן פרר הבוקר, או בשבוע טוב.

0: מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
8: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים. ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
13: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
14: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
13: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
15: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
16: לנקות חלונות.
17: למכור חלות.
13: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
14: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
13: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נעינה מלדה בת 40. נתניהו צפוי להגיע לשמוע במשפטו את עדותו של אביחי מנדלבליט. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף פעמיים בדרום המדינה. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל10 שנות מאסר בגין מעשה אלימות בפעוטות. התחזית לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
20: חדשות ברשת
19: ב'
20: החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נעינה מלדה בת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו, שהתקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו, נעצר. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט החל את עדותו מטעם ההגנה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי ראש הממשלה צפוי להגיע לדיון. אל בית המשפט המחוזי בירושלים יהיו גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושר החוץ גדעון סער. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף פעמיים באזור העיירה אל מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל10 שנות מאסר בגין מעשי אלימות בפעוטות. הסייעת בגן של סיגל רואן עבד אל חי הורשה לפני חצי שנה בביצוע של יותר מ-270 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות בגן. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. עורכת הדין מיטל אילן מהפרקליטות הביאה סיפוק מגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בלוד.
21: בית המשפט ביקש להעביר מסר חד וברור שמי אשר יפגע בילדינו, מי אשר לא יטפל בילדים בחמלה, באהבה, אין מקומו להיות בגני הילדים והוא יורחק משם. כמו כן נגזר פיצוי כספי של 450,000 ש"ח שחולק בין משפחות נפגעי העבירה.
19: והממשלה לוחצים על הפרקליטות הצבאית לדרוש עונש מוות למחבל שרצח בבנימין את נתנאל שוקרון בערב יום הכיפורים. והממשלה דורשים להעמיד את המחבל לדין לפי החוק החדש שאושר בכנסת לפני כחצי שנה המחייב גזר דין מוות. גורמים המעורבים בפרטים מוסרים כי בפרקליטות הצבאית בוחנים אם הדבר אפשרי בנסיבות המקרה ולא שללו את המהלך. מדובר צהל נמסר כי חקירת המחבל עדיין נמשכת והממצאים טרם הועברו לפרקליטות שתפעל באופן עצמאי, מקצועי ובהתאם לדין. כך מסרה כתבתנו יערה שפירה. הבחירות ברשות הפלסטינית. הבחיר הפלסטיני מוחמד דחלן תוקף בחריפות את צעדו של יושב ראש הרשות אבו מאזן לדחות את הבחירות לחודש ספטמבר בשנה הבאה. בהודעה שפרסם כינה דחלן את המהלך פשע פוליטי שמחריף את משבר הלגיטימציה של ההנהגה ברמאללה. דחלן טען כי אבו מאזן נושא באחריות ישירה לפגיעה ברצון העם, והעריך כי הרקע לדחייה הוא חששו של אבאס מהתגבשותה של ברית פוליטית רחבה נגדו לקראת הבחירות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
16: לפרגן לא עולה כסף.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אורחי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, בוקר אור, שבוע טוב. יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל, וגם בשעה הזו נתחבר אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שיסדרו לנו את הראש והלב, יפעילו את ההשראה והדמיון לקראת יום ושבוע חדש. אז תודה שנשארתם, שהצטרפתם. ההאזנה המקורית ישראלית לכם, ממני פררה.

לאה שבת, בדרך שלה, רוצה לגלות מי היא. מרינה מקסימיליאן קוראת לזה שינוי. בוער בה השינוי.

0: אחרי השיר המצליח. כותב שירי פרידה, רותם שפרן עם שיר חדש. וזה השיר. לחפש אותי באחרים. רותם שפרן.
1: פעם היינו יושבים כאן ביחד היום, שולחנות נפרדים.

אוטם שפן, כתב ילחין, לחפש אותי באחרים. כבר ענינו לרכבת עם אסף עמדורסקי, 17 דקות אחרי השעה 10, וכאן גימין.

האלתור האחרון הזה בסוף השיר של החשמלית מגיע מהזבובים. למה לא אמרת לי? אני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים, המקור הלוי במוזיקה הישראלית הרק לוי, והיה לו עוד אחד ועוד הרבה, התקווה 6.

זה שיר חדש מהודיה, אני מקווה שאתם כבר הספקתם להכיר, פפית. הצטרפה עדן אלנה.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
8: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
10: לנקות חלונות,
11: למכור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שם

שלומי שבת והענישה. מספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה השנייה. המפגש בינינו, הראשון בפי קובי פרץ, כמה אהבה.

רגע לפני שנחתום שעה, מרשה לעצמי להודות גם בשמכם לבועז שרבי, לקובי פרץ ושלומי שבת, גם לשלישיית מה קשור, לאיינשטיין וחנוך, לעדן עלינה גם להודיעה עם שירה החדש לתקווה 6, הזבובים, אסף אמדורסקי, רותם שפרן, מרינה מקסימיליאן, לאה שבת ואהוד בענאי. וגם לכם, על ההזנה, התמדה, הרוח הגבית, הפרגון שלכם לארצות ומבצעים במוזיקה הישראלית. אז אתם מוזמנים להישאר מיד אחרי חדשות השעה 11, גל בגימל, שעה נוספת, שלישית, במפגש בינינו, כאן פרח הבוקר, אור ושבוע טוב.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. כאן ג' מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
2: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
5: לנקות חלונות,
6: למכור חלות.
2: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
2: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר קיש סבור כי עד שהמשטר באיראן לא יוכרע ולא יוחלף, ימשיכו המדינות להחליף מעלומות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לשמוע את עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נעינה מלדה, בת 40. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל-10 שנות מאסר בגין מעשי אלימות בפעוטות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
9: החדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ההיערכות בישראל לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת בית כי עוד עימות עם איראן הוא בלתי נמנע, אך מעריך כי הדבר לא יקרה לפני הבחירות.
10: אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, דבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה. אני גם מקווה שזה יקרה רק אחרי הבחירות. אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות.
8: השר קיש אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. משפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת בשעה זו. עדותו של היועץ המשפטי לשעבר לממשלה אביחי מנדלבליט מטעם ההגנה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי מנדלבליט הודה שלא הכין תוכנית חקירה ואמר הפעולות העיקריות של המשטרה הודכנו ואושרו בידי לתפיסתי וכי לא אישר כל פעולה של המשטרה בתיק. כתבתנו מציינת כי אל בית המשפט הגיע לפני זמן קצר ראש הממשלה נתניהו. הרצח בבאר שבע הלילה. האישה שנרצחה ככל הנראה בידי בעלה היא נעינה מלדה, בת 40. הבעל בשנות ה-40 לחייו שהתקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו נעצר. ידיעה שמסר כתבנו איציק זוארץ. 10 שנות מאסר נגזרו על סייעת בגן בהוד השרון בגין מעשי אלימות בפעוטות. הסייעת בגן של סיגל רואן עבד אל חי הורשעה לפני חצי שנה בביצוע של יותר מ-270 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות בגן. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. עורכת הדין מיטל אילן מהפרקליטות הביאה סיפוק מגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בלוד.
11: בית המשפט ביקש להעביר מסר חד וברור שמי אשר יפגע בילדינו, מי אשר לא יטפל בילדים בחמלה, באהבה, אין מקומו להיות בגני הילדים והוא יורחק משם. כמו כן נגזר פיצוי כספי של 450,000 ש"ח שחולק בין משפחות נפגעי העבירה.
8: שגריר ישראל בבלגיה, דוד סרנגה, הגיש את כתב האמנתו למלך פיליפ, כך הודיע משרד החוץ בירושלים, כשבנו רם רנדס מוסר, כי המלך שב והדגיש את מחויבותה של מדינתו להיאבק באנטישמיות ולהבטיח שבני הקהילה היהודית יוכלו לחיות בביטחון. במסעדה שבצפון רמת הגולן. נספתה אישה כבת 60 בשריפה שפרצה בבית. צוות מד"א עשה בפעולות החייאה ולבסוף קבע את מותה.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו אהרון פררה.

יהודה פוליקי הפתח עם זה הילד שבך, ושי אמר, נמשיך מכאן עם באושר ובעוני, ואני מאוד מקווה שתתחברו אל השירים שהתנגנו כאן גם במהלך השעה הקרובה, שירים ותיקים לצד חדשים. האזנה מקורית לכם, אני פררה.

באושר ובעוני, ואולי ניסע רחוק. בוקר אחד נעוף מכאן, בלי לפחד ממה שיבוא. ברי עם שירי.

עידן עמדי, כל זיכרון ישן. מריה ליצנני אומרת לעצמה כאן ועכשיו לשיר, ליהנות.

0: מיד חוזרים. שוק בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: למכות חלונות.
13: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יעל אור שחר וסגיב כהן בחלוף הזמן. אפרופו, 35 דקות אחרי 11, עוד 30 שניות כאן בגימל.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את

0: מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
2: במאני טיים. ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הרשו לי רגע לפני שנחתום להודות למבצעות, גם למבצעים שתרמו מקולם וכישרונם. זה היה ארז קאט ולפניו יהודית רביץ, גם עידן רייכל היה כאן, וחמי רודנר עם יאיר הררי, יעל שחר לאור שחברה לסגיב כהן, נמרוד לב לאורלי פרל, יצא שיש לא מעט דואטים, למרגלי צנני ועידן עמדי, גם לשיר עם אמון ברי סחרוף, שי אמר ויהודה פוליקר. תודה גם לכם על ההזנה, על ההתמדה. הישארו מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו. נחתום בשירה החדש של נועה קירל, מדבר בשיר אהבה, היא רוצה לקרוא לו Love Song, וחתומים על השיר קירל, טל קסטיאל, נורי אל ישר ומאי ספדיה. כאן פררה, מחכה לכם.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
11: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
14: לנקות חלונות,
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר קיש סבור כי עימות נוסף עם איראן הוא בלתי נמנע, ומעריך שהדבר לא יקרה לפני הבחירות. מנגד, בכיר לשעבר במוסד סבור כי איראן תפעל להסלמה באזור עוד לפני הבחירות. דודו של סרן צפלמוס, שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון בשבוע שעבר, אומר כי מותו נגרם ממחדל. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 12. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. השר יואב קיש מהליכוד סבור כי עימות נוסף עם איראן הוא בלתי נמנע, ומעריך כי הדבר לא יקרה לפני הבחירות.
17: אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, הדבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה. אני גם מקווה שזה יקרה רק אחרי הבחירות. אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות.
16: השר קיש אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מנגד, בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך במשדר כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
18: סביר להניח שמתנהלים דיונים בשד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש, ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל או בין אם זה בארצות הברית.
16: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הובא למנוחות ביום שישי. דודו שבתאי מזרחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מעדויות חיילים עולה כי זאת לא הייתה תאונה, אלא מחדל.
14: יש חוק שאסור לך לצאת עם אמר אחד. אתה צריך לנסוע בשני אמרים. ופה מישהו נתן הוראה ואישור לצאת באמר אחד. אם היה עוד אמר, זה היה יכול להיגמר אחרת. אליאב נמחץ מתחת לאמר במשך 22 דקות, ואף אחד לא הצליח להזיז את האמר. אם היה עוד אמר, גם יכולת לקרוא לעזרה. המכשירי קשר הפסיקו לעבוד כנראה מהמכה שהאמר ספג. במשך בין 20 ל-30 דקות לא היה קשר. עד שבטעות עבר עוד אמר וראה אותם.
16: חשיפת כאן חדשות, סגן מבקר מערכת הביטחון תת-אלוף יוגב ברששת יפרוש מיד מצה"ל בעקבות בדיקה פיקודית וחקירת מצ"ח שהעלו כי ניצל את סמכותו לרעה. בעקבות הממצאים נקבע כי פעל באופן שאינו הולם את דרגתו ובוטל מינויו המתוכנן לקצין הבטיחות הראשי ולחבר בפורום מטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מצה"ל נמסר בתגובה. הפרקליטות הצבאית מצאה כי אין הצדקה להמשך חקירה פלילית, והוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שבוצע על ידי סגן הרמטכ"ל. בסיום הבירור הפיקודי, הקצין ביקש לפרוש מצה"ל באופן מיידי. הרצח בבאר שבע, מלאקו מלסה, בן דודה של נאינה מלדה, שנרצחה הלילה ככל הנראה בידי בעלה, סיפר על מה ששמע מביתה הגדולה בת 22 כשהגיע בלילה לזירת הרצח.
15: פשוט הוא נכנס, אבא שלה נכנס בשעה אחת, דקר אותה. הילד קטן שהיה מול הפנים שלו, שהוא ראה הכל. זה הכי כאב שש, בן שש נראה לי. הוא היה אומר תמיד, הרבה פעמים, זה, אני ארוג אותה, לאמא שלך תחלקה. כאילו הם תמיד רבים נראה לי.
16: הרעיון המלא של מלסה עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן תחזית. התחזית בחסות.
20: פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא לכסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: עכשיו אהרון פררה.

אתם כאן? אז אפשר לצאת אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, זה קורה חצי היום ועוד 8 דקות. מכל דרך, בכל מצב שצירפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, שתהיה לכולנו האזנה נעימה, האזנה מקורית וישראלית, ממני פררה. הנטשות פתחו, מיד המשיכו מכאן טיסלה.

חבר משינה לא רק שבו להופיע, גם מקליטים שירים חדשים, כמו הדובים. יובל בנאי, שלומי ברכה חתומים על השיר הזה.

החיזור המקסימי הזה מגיע מיובל גולד, והוא נקרא בלוז. 30 דקות בדיוק אחרי חצי היום כאן בגימל לברי סחרוף אישי חדש.

0: חדש לאלו שנוסעים לטבריה ולטבריאנים. מיכה שטרי, הפסקונת. מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
1: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975

0: תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
0: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הזמרת והיוצרת היה קורם שיר אהבה פשוט. וכאן הזמר והיוצר הצעיר והמוכשר אורי קולטוב.

להתאהב בו בכל פעם מחדש. האנרגיה דאסי. רגע לפני שנחתום, בואו נודה. נגד אסי לדני רובס. תודה לאורי קולטוב, גם לאיה קורן ומיכה שיטרית, לברי סחרוב ואובל גולד. אלמה גוב הייתה כאן, גם אסתר רדה ואורי בנאי. ויש לנו עוד חברי טיסלם ומשינה ונטשה. תודה לכם על ההזנה וההתמדה, זה לא מובן מאליו. ואתם מוזמנים להישאר להזין לכאן ג' אחריי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות. משאיר אתכם בידיים טובות, עומר בן רובי יהיה איתכם. מחר אם תרצו נשמע החל מהשעה 9 בבוקר, כרגיל במפגש בינינו. רואי אדם חותם, כאן פררה, נשמע.

רצית פחות קיבלתי ברקס לא מבין את הטקטיקה פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימם שלם על טיפולים יותר משכר דירה ואת כבר קילומטר

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
4: לנקות חלונות,
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משמעת נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט אמר בעדותו כי ביטל אחת מפעולות המשטרה. בכיר לשעבר במוסד מעריך כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות. בלבנון מדווחים על מטוסים של חיל האוויר בשמי ביירות. בחירות 26, מפלגות ש"ס ויהדות התורה חתמו כצפוי על הסכם עודפים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אמר מנדלבליט כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש, וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. ראש הממשלה נתניהו נכח באולם ואמר בפתח הדיון, האמת יוצאת לאור. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הדיון לווה בעימותים ובהתנגדויות רבות מצד נציגת הפרקליטות, עורכת הדין יהודית תירוש, לחקירת סנגוריו של נתניהו. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך בכאן חדשות ברשת ב' כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
9: סביר להניח שמתנהלים דיונים בשד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש, ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל ישראל, ובין אם זה בארצות הברית.
7: ציר כהן אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. פעילות צהל בלבנון, מטוסים של חיל האוויר חגים בשמי ביירות, כך מדווח ערוץ אל-חדת הסעודי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה מדווח כי צהל יורה ארטילריה על העיירה אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. בחירות 26, מפלגות ש"ס ויהדות התורה חתמו כצפוי על הסכם עודפים, כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. 10 שנות מאסר נגזרו על הסייעת בגן בהוד השרון, רואן עבד אל חי, בגין מעשי אלימות בפעוטות. בת אל, אמא של אחת הפעוטות, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי הסייעת אף שימשה בייביסיטר לילדיה בבית. בריאיון לאסתי פרל סיפרה בת אל כי החלה לחשוד בעבד אל חי לאחר שמטפלת אחרת בילדיה גויסה לעבוד גם בגן.
10: ביום אחד שהיא הייתה שם, היא באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, משהו לא בסדר בגן הזה. אמרתי, אני מכניסה מכשירי הקלטה לגן. תפרתי על הבת שלי מכשיר הקלטה, ומה ששמעתי במכשירים האלה היה מטורף.
11: מה שמעת?
10: קודם כל שמעתי את הבת שלי עוברת התעללות. שמעתי את הבת שלי מואכלת בכפייה, בבוכה ונחנקת תוך כדי האוכל. זה היה נורא. ושמעתי דברים קשים מאוד, אלימות וצעקות על תינוקות רכים, צעקות שהן גם לא הגיוניות.
7: מתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד. בכיר במשרד ההסברה של המורדים החות'ים בתימן, מוחמד מנסור, אומר בריאיון לערוץ אל-ערבית כי תקיפות החות'ים נועדו להפעיל לחץ על הסעודים כדי שיעצרו את התוקפנות נגדם.
4: غير ملائمة بالنسبة للسعوديين بمعنى الا يكون السعودي في وضع مريح هذا باختصار شديد ما نقوم به.
7: המצב אינו מתאים לסעודים, כלומר הצד הסעודי אינו נמצא בעמדה נוחה. בקצרה, מה שאנחנו עושים הוא להפעיל לחץ. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי ערוץ אל-מיידין המקורב לחות'ים מדווח על שורה של תקיפות של חיל האוויר הסעודי בעיר טייז. כשבנו מציין כי סעודיה הטילה מצור על המיליציות התימניות לפני 12 שנים כדי למנוע העברת נשק ותחמושת מאיראן למורדים בתימן. בשטח פתוח, סמוך למושב עזריאל בשרון, נפצע עובד זר כבן 30 פצעים קשים, ככל הנראה בשל פיצוץ סוללה של אופניים חשמליים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: ג'
3: עכשיו בכאן ג' עומר בן רובי.
4: ג'
3: עכשיו צהריים של געגוע.

מואל אימברמן הלחין, אבי קורן כתב, לזכר חברו שנפל במלחמת ששת הימים, אליעזר גרונלנד. פותחים שעה משותפת בג' צהריים של געגוע בבית של המוזיקה הישראלית, ערן ליטווין עורך, ממשיכים עם האחים והאחיות, שני אלונים, שיר של המשורר נתן יונתן, אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה. שיהיו צהריים שקטים.

חנן יובל הלחין וגם שר, המילים של יונתן גפן, 1977, התיקים, תפקידי השרים שמוזכרים בשיר, זה מה שהיה אז, אם היו כותבים שיר כזה היום, עם מספר שרי הממשלה והתיקים שיש לנו, השיר היה עורך בטח שעה, נכון? לא שלוש דקות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השם, דקל קמילה.
11: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: נמכור חלונות.
15: נמכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו צהריים של געגוע.

איזה ביצוע יפה. יוגב גלוסמן עם שרי זק לוי. גיטרה וכינור, שלום ואריק במקור, מיוחד לכאן 88, הקאבר הזה.

0: בית זה אומר כבר הכל. מילים של ינקלה רוטבליט, שלום חנוך הלחין. בדרך כלל אנחנו רגילים לשמוע את הביצוע של אריק איינשטיין ללחן של שלום, מתוך האלבום יסמין של אריק.
1: כמה טוב שבאת הביתה, כן.
0: כאן שלום חנוך עצמו,
1: באמת
0: באמת, בהופעה.
1: תעלה

0: גם השיר הבא, ינקל'ה רוטבליט ושלום חנוך יצרו ביחד. ביצוע של דני בסן.
1: מוצאים נקלט באגדות, צללים גאים פוסעים הדת אל תוך הלילה.
0: קבר של דני בסן לאושיק לוי.
1: באור לבן מאחורי דלתות כבדות, שם בבתים בוהה קומן, העיר סגורה.
0: מחווה לרוטבליט.
1: חוזר לחברה.

0: מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני...

בדוק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו צהריים של געגוע.

שנה לפטירתו של מוני אמריליו, שהלחין גם את השיר היפה הזה, נפטר לפני שנה. בגיל 93.

0: פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
13: לנקות חלונות,
14: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר המשפטים לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. השר מיכאי שיקלי מהליכוד אומר כי רוב הסקרים אינם מראים את חלוקת המנדטים האמיתית. חברת הכנסת לזימי אומרת כי פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בנוגע לפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו מ-7 באוקטובר. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בחירות 26. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. בכינוס תנועת הריבונות בירושלים אמר לוין כי מערכת המשפט נלחמת בו ומנסה לייאש אותו, אך הדבר לא יצלח.
15: יהיו הקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
2: מדברי שר המשפטים מביא כתבנו חיים גולדיץ'. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי רוב הסקרים אינם מראים את חלוקת המנדטים האמיתית.
16: המקום היחידי שבו איזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו זה בסקרים בערוצי שמאל.
17: מה זה ערוצי שמאל? מי אתה שתגדיר מה זה ערוץ שמאל?
16: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה. וכשאני אומר ערוצי שמאל,
17: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה?
16: לך נראה שהציבור לא...
17: לי נראה? איך הגעת לזה שלי נראה?
16: ככה אני חושב.
2: השר שיקלי אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. השר גדעון סער שהגיע לבית המשפט אומר כי העדות היום הוכיחה שוב שעבירת השוחד שבה מואשם נתניהו דינה להתבטל.
13: מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שהוא מגדיר כדברים לא חוקיים, כדברים שנעשו מאחורי גבו או ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, אני חושב שכל זה עצוב מאוד בעריה הדמוקרטית, וזה מביא את המשפט עצמו למקום שהוא חסר ערך, הוא לא מחזיק מים.
2: מנהלה לשעבר של לשכת ראש הממשלה, עורך הדין דוב וייסקלס, התייחס לעדותו של מנדלבליט, ולפי הביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו, ואמר כי לחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן יגרמו לכך, שבפני בית המשפט מוצגת ראייה שאיננה אמת.
14: אם ההליך הלא תקין השפיע על נכונות הראייה, במקום שהחקירה חרתה כך או אחרת, אבל הראייה שנמצאת בבית המשפט, ונבדקה על ידי בית המשפט, נמצאה נכונה, או במילים אחרות, לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראייה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי.
2: עורך הדין וייסגלס גם אמר כי הנאשם ראש הממשלה נתניהו אינו מסתיר את המאמץ להאריך את משפטו ככל שניתן. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה משבעה באוקטובר, ולפיה מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת כי פנתה לפני כמה ימים ליועצת המשפטית לממשלה בנוגע לתיק.
18: זה מטורלל, זה לא קשור לעמדות פוליטיות, זה לא קשור לביבי, לא ביבי, זה קשור אל נורמות בסיסיות של חברה נורמלית, אי אפשר להמשיך ככה. האנשים הכי רקובים הקיפו את ראש הממשלה, חלק עובדים עם קטר בזמן מלחמה, חלק חשודים באונס, משחדבים פרוטוקולים בניגוד לחוק, עבריינים על מלא.
19: כאן תחזית. התחזית בחסות?
20: פותחים חשבון פה.

0: והתחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
4: אגן הים התיכון, מה קורה? מה נשמע? שבוע טוב לכם, יום ראשון. איזה כיף להיות כאן. אני נוי בן חיים. יום ראשון שמח לכם. 2:05. מתחילים שבוע חדש של אגן הים התיכון. שעתיים, מלא מוזיקה חדשה, מלא דברים שצריך לדבר עליהם. קרו, קורים, יקרו. מקווה שהשבוע הזה נפתח לכם באנרגיות. אם כן, good for you. אם לא, תנו לנו לדאוג לזה. תקשיבו, לפעמים, אני אגיד רגע את האמת, אני אדבר בכנות, לפעמים מגלים לי דברים שעתידים לקרות במוזיקה. ברוך השם, יש לי עבודה טובה, ואני מאוד מאוד תמיד כאילו רוצה לגלות לכם, אבל לפעמים אסור לי. לפעמים אומרים לי, תשמע, אני מגלה לך, אבל אתה לא יכול לגלות. וכשאתה מבטיח לא לגלות משהו, אסור לך לגלות אותו. אז אני עכשיו מנגן שירים, ורק שתדעו שחלק מהם, או אחד מהם, או שניים, או שלוש, או כולם, או לא יודע מה, הם רמז לאיזה משהו שהולך לקרות בקרוב. זה כל מה שאני יכול להגיד לכם. ואתם יודעים שאני אוהב רמזים וזה, אז תפענחו, תפצחו. בהצלחה. לא כזה קשה. אחד ועוד אחד בסיסי כזה עשיתי. אגן הים התיכון, שיהיה לנו שבוע טוב. פותחים עם השיר הכי טוב בעולם. תגבירו, תהנו. יאללה.

0: רק תבואי ונשכח.
1: נו, הבנתם? הגן הים התיכון, עכשיו התאומים, לי וים עובדיה, הבן והבת של קוקו מאלת, עם הלהיט הזה.

0: קוקו, בום בום. הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וחוזרים עם שרית.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.

0: כתב כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
2: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: לנקות חלונות.
6: למכור חלות.
2: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

שרית חדד, היום. הגן הים התיכון, עכשיו 2:30, כיף שאתם איתנו, יום ראשון שמח. אנחנו עוברים מכאן אל קובי ממן, שאולי אתם, אני מאמין שאתם זוכרים האמת, משירים כמו לא ביקשתי מלחמה, היו לו הרבה שירים בתחילת הדרך, אהוב עליי זה, האמת שאני יותר אוהב את החדשים, אבל הוא עושה עכשיו איזו דרך מאוד מאוד יפה, גם בלי ניהול כבר, לדעתי הוא כזה מנהל את עצמו, והוא הוציא את מרצדס בשבוע שעבר, שיר חדש. הפיקו טליסמן ומרקו, קובי ממן, מרצדס. אנשים חולמים.

0: נסיכה. זה מתוך מוזיקה ושקט. הגן הים התיכון, 18 דקות לפני 3, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות. חוזרים עם רועי.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

הצל ושרל, את אותי שופטת, הגן הים התיכון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נשמע עכשיו את ענת המהממת. איפה היא היום? קיצור, אחריה קצת חדשות ואז חוזרים, אתם יודעים איך זה עובד. שערו איתנו, הגן הים התיכון.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: לנקות חלונות.
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: החדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לשעבר גדעון סער אומר כי עדותו של היועץ לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו מוכיחה שוב שיש לבטל את אישום השוחד. שר המשפטים הנוכחי יריב לוין אומר כי אם יזכה הימין בבחירות הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם עודפים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. השר גדעון סער, שבא היום לבית המשפט, אומר כי העדות מוכיחה שוב שעבירת השוחד שבה מואשם נתניהו דינה להתבטל.
19: מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שהוא מגדיר כדברים לא חוקיים, כדברים שנעשו מאחורי גבו או ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, אני חושב שכל זה עצוב מאוד בעריה הדמוקרטית, וזה מביא את המשפט עצמו למקום שהוא חסר ערך, לא מחזיק מים.
17: עורך הדין דו וייסגלס הגיב בכאן חדשות ברשת ב' על דבריו של מנדלבליט כי ביטל אחת מפעולות המשטרה, ואמר כי לחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן גרמו לכך שהוצגה לבית המשפט ראייה שאינה אמת.
0: אם ההליך הלא תקין השפיע על נכונות הראייה. במקום שהחקירה חרתה כך או אחרת, אבל הראייה שנמצאת בבית המשפט ונבדקה על ידי בית המשפט נמצאה נכונה, או במילים אחרות, לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראייה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי.
17: בעדותו אמר מנדלבליט כי אישר למשטרה לחקור קבלת מתנות בהיקף גדול. לדברה, במהלך הליך הבדיקה עלו נתונים על מתנות אקראיות לראש הממשלה, אך הוא לא ראה בכך פוטנציאל לכתב אישום. את הדברים העבירה כתבתנו שלי טפיירו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. בכינוס בירושלים אמר לוין כי מערכת המשפט נלחמת בו, אך היא לא תצליח לרפות את ידיו.
14: יהיו בקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
17: מדברי שר המשפטים הביא כתבנו חיים גולדיץ'. ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם עודפים ביניהן. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש יהדות התורה יעקב אשר הדגישו כי שתי הסיעות ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה מלא גם בכנסת הבאה, וישמרו על חזית מאוחדת בסוגיות הליבה הנוגעות לשמירה על עולם התורה. בסוף השבוע והבוקר התגלו באזור בנימין שני מטענים לכאורה שעליהם חוברו דגלי אשף, האחד ליד הר חצור והאחר ליד חוות מצודה דוד. חבלנים של המשטרה בדקו את החפצים החשודים וגילו כי מדובר במטעני דמה. מן המשטרה נמסר כי שני המקרים נחקרים. בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
15: כאן תחזית. התחזית בחסות.
18: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
20: בנק הפועלים.
17: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
21: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
22: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
21: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: כאן גימל. כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

זה נגמר, חשבתי שעוד נדבר. עשית את עצמך לא שומעת, נתת לי להתפורר.

0: ליאור נרקיס, תגידי, לייב, אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, 9:59, שעה שנייה שלנו לשבוע הזה, מקווה שפתחתם אותו באנרגיות ועם חיוך, אם כן ואם לא, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה, גם בשעה הקרובה. אני נוי בן חיים, כרגיל, אתם, תודה רבה שאתם כאן. אנחנו עוברים אל דודו אהרון, הוציא איפי חדש, זה השיר הראשון מתוכו, מופק מאוד מעניין, מיוחד, האמת שבעיניי זה, יש פה פוטנציאל אלאי.
1: ואני לבד, שוב את בודדה,
0: דודו אהרון,
1: שוב אני שיקור, שוב פעם את
0: טעם של טעות.
1: בואי אליי עכשיו,

0: לואי עלי, נעים מאוד לואי, לואי, לא, לא לואי, יצא לי עין, ולא סתם אנחנו שומעים את זה היום. אם ראיתם אתמול The Voice, התחילה עונה חדשה של The Voice, שהיא The Voice All Stars, זה כאילו מפורסמים, כל מיני כזה, זה אנשים שהיו פעם זמרים, או כזה שחקנים, או לא, לא, הפורמט לא לגמרי ברור לי, אני מודה, אבל זה כזה The Voice מפורסמים, ואחד מהם הוא לואי עלי. האמת שהוא, לפחות בפרק של אתמול, הוא הזמר האמיתי היחיד שהיה שם. בוא נראה מה יקרה עם העונה הזאת, איתו בעונה הזאת, הוא הלך לרייכל, לא, לא, לא, לא יודע, בכנות לא ברור לי. בוא נראה. הגן הים התיכון, הפסקה קצרצרה וחוזרים עם אחד הלעיתים הכי גדולים במדינה כרגע, עם לא ה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מחירה מטורפת, רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי 2.
10: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
13: למכות חלונות,
14: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אודיה, פאפית, ואם תהיתם נגיד מי הבן אדם שאומר את אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה, או אם שאלתם את עצמכם, מה, היא שרה על מוצרט, אבל המנגינה היא של בטהובן. בקיצור, אני הלכתי לאולפן של טריינגל, עמית ועידו טריינגל, צמד המפיקים שהפיקו ויצרו ביחד עם אודיה את השיר הזה. שאלתי אותם את כל השאלות הקשות והחשובות האלה, והסרטון המלא נמצא באינסטגרם ובטיקטוק של כאן ג'.

ססון שאולוב בקבר לתמיר גל, כל הבנות סביבי. ססון עומד להוציא איפי חדש. הוא בשבוע שעבר פתח מצלמה בסטורי ואמר שהוא מוציא 5 שירים שבעיניו הם השירים הכי טובים שהוא אי פעם הוציא. הוא אמר ממש דברים, כאילו הוא אמר דברים גדולים, הוא הרים את הציפיות גבוה מאוד. אמר שזה מוזיקה אחרת וסגנון חדש בוא נראה, בוא נראה. אני מאוד מאוד מקווה. זה יוצא בעוד יומיים, 5 שירים חדשים לססון שאולוב.

0: צלילי יעוד, שלום לבן דודי. הגן הים התיכון 3.41, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, אחרונה לתוכנית הזאת, ונחזור עם שיר חדש, לא מאוד הצליח, לצערי. מקווה שנתעורר על זה, שנתעוררו על זה פה במדינה, כי זה חתיכת להיט מדהים. אין שירים כאלה. טוב, הפסקה קצרצרה וחוזרים לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שובדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: שרל, אתה חי בחלום. כאילו, לכולם יש את הרגע הזה שהם גילו שזה שיר של שרל ולא של אגר יפת. לא באמת של כולם, כאילו אני חושב אולי לאנשים בגילי, כן, אני מודה, אני הכרתי את זה קודם כל מהביצוע של אגר יפת, ואחר כך היה את הרגע הזה שהבנתי שבמקור שרל ביצע את זה. עם זה אנחנו נפרדים להיום. הגן הים התיכון, תודה רבה שאתם איתנו. אני נוי בן חיים. אנחנו נשתמע כאן גם מחר, בין 2-4. דברו איתי, תגידו לי מה חשבתם, מה אתם חושבים, טענות, מענות, בקשות. דברו איתי באינסטגרם. עד החדשות. מוכנים?
1: יאללה, תקפצו אותי!
0: יאללה, תקפצו. אוהב אתכם.

0: כאן גימל. מיד חוזרים. גימל. חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטר למימוש במשך חצי שנה.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
13: לנקות חלונות,
14: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: החדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ תוקף את נשיא טורקיה ארדואן ומאיים לחסל את ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה. צהל השמיד עשרות אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. ראש מועצת מתי אשר מודאג מכך שטרם נמצא העצם הלא מזוהה שחדר לכאורה אמש לגליל המערבי. והתחזית, מחר התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. שר הביטחון קץ תוקף את נשיא טורקיה ארדואן ואומר כי הוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי החמאס ולתמוך בפעילות הטרור שהם מקדמים מארצו נגד ישראל ונגד מדינות מוסלמיות חשובות באזור. חיסלנו את ראשי החמאס בעזה וגם תורו של אל-חיה יגיע, הדגיש שר הביטחון ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, שוהה מחוץ לרצועת עזה עוד מן התקופה שקדמה לטבח 7 באוקטובר, ואיומו של קץ לחסל אותו הוא למעשה איום לפעול באחת המדינות המארחות, קטר או טורקיה. צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה בכמה אזורים ברצועת עזה והשמיד תשתיות צבאיות של חמאס, בהן אתר לשיגור רקטות ושלושה מחסנים של אמצעי לחימה. דובר צהל מסר כי במחסנים האלה החזיק חמאס רקטות, מטענים, מרגמות, רובי קלשניקוב וציוד לחימה נוסף. לפני התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים. ההתראה על חדירת עצם בלתי מזוהה אמש באזור ערב אל-רמשה שבגליל המערבי. ראש מועצת מתי אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דוידוביץ' אומר כי הוא מודאג מכך שצהל טרם איתר את הגוף הלא מזוהה.
18: צהל הכניס לכוננות את כלל היישובים באזור. הגוף הזה עד כה לא נמצא ואנחנו מודאגים. פניתי לאלוף פיקוד צפון, ביקשתי ממנו הבהרות ומאידך גישה דחופה עם כלל ראשי הרשויות אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
16: מדבריו של משה דודוביץ' הביא כתבנו בצפון רובי המרשלג. הוארך בשלושה ימים מעצרו של צעיר בן 21 מיבנה, החשוד שפלט אמש כדור מאקדחו וגרם למותו של אחי בן 28. עורך הדין דימה ברנשטיין, המייצג את החשוד מטעם הסנגוריה הציבורית, אומר כי מדובר בטרגדיה משפחתית נוראה. הוא הוסיף כי הצעיר נמצא במצב נפשי קשה ומשתף פעולה עם החוקרים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. האפיפיור לאו 14 הודיע כי יעבור בימים הקרובים ניתוח להסרת ממצא שהתגלה בריאתו בבדיקה שגרתית. במהלך דבריו בכיכר פטרוס הקדוש בוותיקן, ציין האפיפיור כי מדובר בקשרית תחומה וממוקדת, שזוהתה בשלב ראשוני מאוד. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
14: פותחים חשבון פה.

0: והתחזית, בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת 33 מעלות מחר בצהריים.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: עכשיו יולי רובינשטיין.

0: הקורונה בהחלט היה געגוע. חמישי, שישי, שבת. מזל שעכשיו ראשון וחזרנו אליכם. כאן ג' ככה פותחים שעה עם יהודית רביץ. געגוע. אז שלום, שלום, אחר צהריים טובים לכל המצטרפים. כל המצטרפות, שמחים מאוד שאתם איתנו מהדרכים או עדיין מהעבודה. ורגע לפני שנתחיל באמת, אם אתם מהדרכים, אז חשוב לי לומר שתשמרו על עצמכם שם בחוץ, בנימה ככה רצינית רגע, שנהיה ממש אלים שם בכבישים, אז גם סעו בזהירות. סעו בקשב, בתשומת לב למה שקורה מסביב, וגם אתם, תהיו אדיבים, תנו להשתלב, וכן, תראו אחד את השני כאנשים שם בכביש, ולא כמכוניות. אז כן, אז זה הכי חשוב לפני הכל, ודבר שני הכי חשוב זה שאנחנו כאן עם הרבה מוזיקה מאוד מאוד טובה, שיוסף כאן ערך לנו. אני אולי רובינשטיין, ואנחנו נעביר יחד את השעות הקרובות עד שבע בערב.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: אני עובדת בשבילכם. יום ראשון, אה? לאט לאט, לאט לאט. סיימן.
1: אני...
0: הפקה של משה לוי כמו כל האלבום הזה. אני...

טוב לי לשיר לעולם שמוכר בלחן גם כשישי חם שמולי כאוס הפרוע נגיד ככה שהשיר שלו ככה הרבה הרבה זמן לא בוא נגיד נפסל לשידור והמילים החדשות של אהוד מנור השארו שלישיית הטוב הרע והנערה כאן ג' אנחנו נמשיך אל אופק הדנק ששומעים באמת מכל חנות, מכל אוטו ברחוב השיר הזה שיצא ממש לא מזמן נתתי לך בית

0: אופק הדנק. נתתי לך בית. 4.23 בכאן ג'ימל, הפסקת דיווחי תנועה קצרה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז נעדכנכם שכביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. אז שימו לב וקחו בחשבון בתכנון הדרך שלכם ועשו בזהירות, עשו בזהירות. אנחנו נמשיך לעוד הפסקה ומיד אחריה הפרויקט של דודי לוי ואב טיפוס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: מחר, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, ובכאן בוקס.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: קורין עלה על ימי הפרח ואהבה בשבילי תמיד כילדה פנטזיה על לעבור לעיר וכזה לגור בדירה, זה תמיד השיר הזה. כאן ג' אנחנו אל עדן גולן ושרק ואחד המרעננים של הקיץ האחרון.
1: אני יודעת שבסופי
0: קיץ שמסרב לעזוב אותנו, אה? אוקטובר למען השם.

0: הביתה, mm-hmm. משהו וזה ממש מזכיר לי כזה Kings of Leon, כאילו מין רוק עם הרבה הרבה מיתרים יפים מאוד. כאן ג', לפני שנחזור למוזיקה, נעשו הפסקת דיווחי תנועה קצרה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: נעדכן אתכם שכביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. שימו לב לזה, ובאופן כללי, שימו לב להיות מרוכזים בכבישים. יום ראשון, חוזרים לעבודה אחרי תקופה גם של שבוע שעבר, אמנם הייתה חזרה לשגרה, אבל בכלל לא היה שגרתי, והיה כזה עוד שבוע מורכב, אז בטח יש לכם עוד הרבה דברים בראש. בכל זאת, את הכל עושים בצד ולהתרכז רק בכביש כשאתם שם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חושב

רינת גבאי, שמביאה אותנו אל סוף השעה הראשונה שלנו יחד בכאן ג' לא לפני. איתי לוי ומור, אנחנו עוד לא מתאוששים מהקאבר הזה, המטורף לילדה מטורפת, לבר צברי, במיוחד למצעד השנתי שלנו ושל פוריל, ואחרי החדשות ניפגש לשעה שנייה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
11: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
13: לנקות חלונות.
14: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין דורש לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות בעקבות עדותו היום של היועץ לשעבר מנדלבליט. חוסל מפקד נוח'בה שהשתתף בפשיטה על מוצב כיסופים ב-7 באוקטובר. הנאשם ברצח אימנו זלקה בערב יום העצמאות מודה כי דקר אותו אך טוען כי לא התכוון לגרום למותו. והתחזית, התקררות קלה.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. משפט נתניהו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי המופע המחפיר של אביחי מנדלבליט בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל. העדות מוכיחה לא רק שהתיק היה תפור מלכתחילה, אלא שמנדלבליט אפילו לא טרח להתעמק בפרטיו. המסקנות מהעדות ברורות. את הרפורמה שהחלה בקדנציה היוצאת יש להשלים במלואה. כך יריב לוין. הוא דורש לבטל את משפט נתניהו עוד עוד לפני הבחירות, ולהקים מיד לאחר מכן ועדת חקירה לבדיקת התנהלות הפרקליטות וכל גורמי אכיפת החוק בעניינו של ראש הממשלה. הגיע הזמן שתופרי התיקים הם אלה שיתנו את הדין, דברי שר המשפטים. מנדלבליט, שהיה היועץ המשפטי לממשלה, אמר היום בין השאר כי ביטל פעולה שעשתה המשטרה בלי אישורו. אחר הצהריים הסתיים היום הראשון לעדותו. צהל הודיע כי חיסל מפקד מחלקת נוחבה בחמאס, שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים בשבעה באוקטובר, והשתתף בחטיפת ישראלים. המחבל, הישם אבו ג'ללה, חוסל בשבוע שעבר בתקיפה מן האוויר בח'אן יונס שבדרום הרצועה. ההתראה על חדירת עצם בלתי מזוהה אמש באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דודוביץ' אומר כי הוא מודאג מכך שצהל טרם איתר את הגוף הלא מזוהה.
13: צהל הכניס לכוננות את כלל היישובים באזור. הגוף הזה עד כה לא נמצא ואנחנו מודאגים. פניתי לאלוף פיקוד צפון, ביקשתי ממנו הבהרות ומאידך פגישה דחופה עם כלל ראשי הרשויות. אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
15: מדבריו של משה דודוביץ' הביא כתבנו בצפון רובי המרשלג. כוחות הביטחון ומומחים להנדסה חוקרים מערה שגילה אתמול אזרח באזור חורשים שבדרום השרון. בתוך המערה נמצאו כלי חפירה, ואולם דובר צהל אומר כי נשללה האפשרות שמדובר במנהרה. למערה אין פתח יציאה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה או בסביבתה. הסריקות במקום נמשכות. פרשת רצח הצעיר ממנו זלקה בפתח תקווה. הנאשם המרכזי ברצח מודה בפעם הראשונה כי דקר את זלקה. הוא מאשר כי הייתה ברשותו סכין שהגיע למקום, אך טוען כי לא התכוון לגרום למותו של זלקה. כך מסר סנגורו של הנאשם במהלך דיון בבית המשפט המחוזי בלוד. הוא מבקש להרשיע את הנאשם לכל היותר בעבירה של המתה בקלות דעת. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הנאשם, נער כבן 15, מואשם ברצח באדישות ועצור עד תום ההליכים נגדו. 15 קטינים אחרים מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. זלקה בן 21 הותקף בערב יום העצמאות לאחר שהעיר לקבוצת נערים שהטיזו קצף ליד הפיצריה שבעבד.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות.
16: פותחים חשבון

0: והתחזית בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות, בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין, כאן

גיא ויעל רצים באוויר על פתיחת השעה השנייה שלנו, בכאן ג' שוב שלום לכם ולכן. מהאוויר אל הדרכים אנחנו מלווים אתכם עם המוזיקה גם בשעה הזו וגם בשעה שתבוא אחריה עם המוזיקה שיוסף כהנה בחר לשים לנו היום. אני קוראים יולי רובינשטיין ויחד אנחנו נמשיך אל שלמה ארצי. איזה מגניב פתיחת פיציקטו הזאת במיתרים, כמו אז מתוך אלבום ירח. האזנה טובה.

החלונות הגבוהים. כאן ג' אנחנו יחד ממשיכים אל אודיה. אם יצא לכם לראות אולי באינסטגרם שלנו, אז חברנו פה נוי בן חיים עשה סרטון עם המפיקים, צמד המפיקים, טריינגל, שמסביר קצת כל מיני מאחורי הקלעים של השיר הזה. פאפית שהם הפיקו, אפשר אפילו לשמוע את עמית. חצי מהצמד בסוף שם עם אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה. חכו לסוף.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: טוב, כאן ג' מספרים לכם שבכביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, שימו לב אם זה ככה בדרך שלכם או אמור להיות. בינתיים אנחנו נצא שוב להפסקה ומיד אחר כך בנייה ברבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
14: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
15: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
16: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי 2.
15: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
17: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
18: לנקות חלונות,
19: למכור חלות.
15: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
16: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
15: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

קרן פי, קרן פלס, עם לייקונקה. כאן ג' אנחנו עוברים אל אביה בורומי ואנה זק. באמת, אחד הזיווגים הטובים של השנה הזו, וקרב הגודלים.

0: אין הרבה דברים חזקים בפרדות יותר מזעם של אחות ששונאת את האקס, זה שירה מרגלית ידעה הכי טוב. כאן ג' אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה לטובת קצת דיווחי תנועה, בכל זאת שתדעו מה קורה בכביש שאתם נמצאים עליו.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 70 עמוס מהכניסה לג'דיידה מכר עד צומת יסיף. שימו לב לזה חברינו שם בצפון. סליחה, דיווח קטן, ומיד אחר כך אחד הממקרים של ריף כהן.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: J'aime quand tu... tu m'aimes.
1: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר

0: בקשות.
1: רועי אדם, קילומטר קדימה, הוציא את זה ממש לא מזמן, ספטמבר האחרון. ויש שם הרבה, זה אפילו לא סאבטקסט, זה פשוט מסרים כאילו להודיע, שגם היא נותנת לו מסרים בפאפית, וזה, לא יודעת מה להגיד על זה, כאילו זה צהוב מדי להגיד, אבל אם רציתי, הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס, שמתי לו ברקס. בסדר, אנחנו נמשיך ונעקוב. אתם על כאן גימל, ואנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. מיד אחרי החדשות, חוזרים עליכם. בינתיים, פבלו רוזנברג עם יואב יצחק. ילדונת.

0: הבנוק.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
5: 1-800-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
11: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: לנקות חלונות.
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר המשפטים לוין ויושב ראש הקואליציה קץ דורשים לבטל לאלתר את משפט נתניהו בעקבות עדותו של היועץ לשעבר מנדלבליט. יושב ראש הכנסת אוחנה דוחק בנשיא הרצוג לקבל את בקשת החנינה. שר האוצר האמריקני בסנט אינו צופה שהמלחמה עם איראן תתחדש לפני בחירות האמצע. הוא מעריך שהמצוקה הכלכלית תכריע את האיראנים. והתחזית התקררות קלה.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. משפט נתניהו, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, קורא לסגור את התיק נגד ראש הממשלה בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. לדבריו, העדות מוכיחה שננקטו פעולות פסולות במהלך החקירה.
19: מבול של עבירות של מערכת אכיפת החוק, היועץ המשפטי מודה שנעשו פעולות לא חוקיות. האזנות שלא אושרו, מעמידים פה ראש ממשלה למשפט, והיועץ המשפטי שחתום על זה, שמחליט אם להעמיד או לא, אומר שבכלל הוא לא עבר הזה. אתה צריך לסגור את התיק הזה, ולא לסגור את התיק הזה, צריך גם לפתוח בהליכים פלילים כנגד המעורבים שידעו על הדברים האלה, שאישרו את הדברים האלה ושלא עשו עם זה שום דבר.
17: אופיר כץ אמר את הדברים לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. שר המשפטים לוין אמר אחר הצהריים כי המופע המחפיר של אביחי מנדלבליט בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל. העדות מוכיחה לא רק שהתיק היה תפור מלכתחילה, אלא שמנדלבליט אפילו לא טרח להתעמק בפרטיו, דברי לוין. הוא דורש לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, ולהקים מיד לאחר מכן ועדת חקירה לבדיקת התנהלות הפרקליטות וגורמי אכיפת החוק בעניינו של ראש הממשלה. בתוך כך, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פנה הערב לנשיא המדינה יצחק הרצוג וקרא לו לקבל את בקשת החנינה לנתניהו. אוחנה אומר כי די בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה. הוא ציין כי נכח היום במתן עדותו של מנדלבליט ונחשף לפרטים החמורים העולים מן העדות. לדבריו, נוכח שרשרת המחדלים, הכשלים והעבירות על החוק, ההחלטה הצודקת, האמיצה והראויה היא מתן חנינה לראש הממשלה. ההתראה האמש על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה לגליל המערבי. כמעט יממה לאחר האזעקה בערב אל הרמשה, עדיין לא נמצא דבר שיבהיר מהיה החפץ שנצפה במצלמות האבטחה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל עדיין בנוהל אירוע, אך אין שינוי בהנחיות לתושבים. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנס, אינו צופה שהלחימה עם איראן תתחדש לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא.
5: Right now, as the president said, he doesn't expect kinetic engagement till at least after the midterms. I don't know how this ends. You never know how this ends.
17: כפי שהנשיא אמר, הוא אינו צופה לחימה פעילה עד לאחר בחירות האמצע. אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל האיראנים קורסים אחר מצור של חודשים והם יקנעו. אולי העם יתקומם, אולי אנשי משמרות המהפכה יפנו זה נגד זה, ואולי הם יחליטו ללכת לעסקה. אלה שלוש האפשרויות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר, כי שר האוצר האמריקני אמר את הדברים בריאיון לרשת פוקס ניוז. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו שלא לתקוף מתקני אנרגיה, וכי ההסכמה הזו כבר נכנסה לתוקפה. ברשת החברתית שלו קרא טראמפ לשתי המדינות שלא להפר את הפסקת האש.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות.
15: פותחים חשבון.

0: והתחזית בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מיטות החום המרביות מחר בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27 ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 רובקן בוקס.
0: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

בוסקילה, עם הלב. זה לילה סתווי שהלוואי, כאילו, אפשר רק לדמיין באמת לילה כזה, עם כל החום שעדיין פוקד אותנו באמצע אוקטובר הזה, אבל בסדר, אולי, האמת, הבנתי שבאזורים אחרים, בדרום, היו ממש סופות רעמים, ממש כמו בסאונד אפקט של מאיה בוסקילה פה. אז יכול להיות שחלק מהארץ כן מקבלים את זה. שלום, ערב טוב לכם, לכן, טוב מאוד שבאתם אלינו להעביר ככה שעה של ערב מוקדם ולקבל אותו אלינו עם המוזיקה שיוסף כאן הערך לנו בכאן ג' שעה שלישית ואחרונה, אני יולי רובינשטיין ויחד נמשיך אל גזוז.

סדר יום והבנליות של השגרה שכל כך קשה לחזור אליה וגם קשה בלעדיה. להקה רטורית. אתם איתנו על כאן ג' מקווים שהחזרה שלכם לשגרה עוד איכשהו הייתה טובה, נוחה, ולא נוחה מדי, כן? חשוב גם יציאות מהשגרה. בינתיים אנחנו נמשיך אל שיר חדש יחסית של מיקה משה, שהיא מקדישה באהבה, אהבת נאורים כמעט, לבן הזוג שלה, נמרוד. מזל שאתה פה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לכל החברים היקרים שבכבישים בשעה שכזו, אז שימו לב שכביש אחת עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. וגם תזכרו לנסוע בזהירות ובקשב, לתת איזה מבט במראות מדי פעם, ולשמור על עצמכם ועל כל מי שחולק איתכם את הדרך. אנחנו נצא להודעות, מיד אחר כך שרית חדד.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנועי.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: למכות חלונות.
11: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג'סיקה והג'יבריש הלא ברור הזה בסוף, אתניקס. אתם על כאן ג' אנחנו עוברים אל נס וסטילה, שגם לפעמים מרגישים אחד לשנייה כמו ג'יבריש לא ברור.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים.

0: כמוני לא בוכות.
1: נועה קירל, עם בנות כמוני לא בוכות. נועה, שלאחרונה צצים לי באינסטגרם כל פעם סרטונים שלה מהסדרה החדשה שלה בספרדית. יש משהו שהבחורה הזאת לא יודעת. כאילו, היא יודעת ספרדית כמעט שוטף. זה באמת מטורף. היא בחורה מטורפת. אנחנו כאן ג' אנחנו יוצאים להפסקה קצרה בשביל דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כביש 4 עמוס, ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. שימו לב, עשו בזהירות, גם בעייפות, גם אם אתם לא 100% מרוכזים, אז הנה התזכורת שלכם, ככה נשימה עמוקה, ולשים את העיניים רק על הכביש, ולא על שום דבר אחר. מיד בקרוב שיר לסתיו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: תראו מה לעשות שכאילו כל שנייה שאני יכולה אני מדברת על הסתיו פה ברדיו. אבל זה כל כך קצר, זה כל כך קצת.
5: יצרי עכשיו.
1: צריך איזה אמיר בניון. יצרי.

זהרה, סולין וגל ג'ומה, שאיתן אנחנו נסיים את הזמן המשותף שלנו ביחד. אז תודה רבה לכם שבאתם אלינו היום, ותודה רבה ליוסף כהנה על המוזיקה. אני לא גבר שבוחר. בשלום שבת אנחנו נסיים היום, מחר ניפגש באותה שעה. יולי רובינשטיין, סו בזהירות, שיהיה ערב שקט ונעים. בחור שקט, קיבלתי היסטריה. אל תקבלו היסטריה.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: לנקות חלונות.
11: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית העבירה לאירופה כ-20 מטוסי תדלוק, צעד המעיד על הערכות לתקיפות באיראן ובתימן. בליכוד דורשים להפסיק את משפט נתניהו ולפתוח בחקירה פלילית נגד כל אנשי הפרקליטות והמשטרה שפעלו בניגוד לחוק. יושב ראש סיעת ש"ס, ינון אזולאי, אומר כי מורים לא יהודים אינם צריכים ללמד ילדים יהודים. והתחזית, מחר, התקררות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. לאחר דילול הכוחות האמריקניים באזורנו, עם תום סבב הלחימה האחרון, החזירה ארצות הברית בסוף השבוע האחרון כ-20 מטוסי תדלוק מארצות הברית לאירופה, צעד המלמד על הערכות אמריקנית לחידוש המערכה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ברקע גם המתקפה של החות'ים על סעודיה ואיומו של הנשיא טראמפ אתמול להצטרף לתקיפות הסעודיות בתימן. צהל שב וחושף תיעודים של מחבלים חמושים בבית החולים כמל עדואן בג'בליה שבצפון רצועת עזה. בצהל אומרים כי בית החולים ממשיך לשמש מוקד פעילות מרכזי של חמאס. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי המחבלים מנצלים את המצאותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים ומשתמשים בהם כבמגן אנושי בניגוד לדין הבינלאומי. יושב ראש שיעת ש"ס, ינון אזולאי, מתנגד להעסקת מורים לא יהודים בבתי ספר יהודיים. בראיון לרן בנימיני וליגל גואטה, בכאן חדשות ברשת ב', אמר חבר הכנסת אזולאי כי יש חשש שמורים שאינם יהודים יעבירו תכנים זרים.
10: מורים שאינם יהודים באים ללמד את הילדים שלנו, יש לנו בעיה עם זה, זה לא צריך לקרות, יש לנו מספיק יהודים טובים שהם מורים מעולים, תן להם, תגביר את המשכורות, תגביר להם.
11: אז היהדות שאתה מייצג, בהמשך למה שאמרת קודם, יהדות, זה גזענות.
10: היהדות שאני מייצג זה יהדות לא גזענית. בבתי ספר הערבים ילמדו ערבים, בבתי ספר היהודים ילמדו יהודים.
13: משפט נתניהו, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, קורא לסגור את התיק נגד ראש הממשלה בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. לדבריו, העדות היום הוכיחה שננקטו פעולות פסולות במהלך החקירה.
15: מבול של עבירות של מערכת אכיפת החוק, היועץ המשפטי מודה שנעשו פעולות לא חוקיות, האזנות שלא אושרו, מעמידים פה ראש ממשלה למשפט, והיועץ המשפטי שחתום על זה, שמחליט אם להעמיד או לא, אומר שבכלל הוא לא עבר הזה, אתה צריך לסגור את התיק הזה, ולא לסגור את התיק הזה, צריך גם לפתוח בהליכים פלילים כנגד המעורבים שידעו על הדברים האלה, שאישרו את הדברים האלה ושלא עשו עם זה שום דבר.
13: אופיר כץ אמר את הדברים בתוכנית בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר אמר במשדר כי אם נעשו פעולות חקירה שלא כדין, יש לבדוק אותן, אך הדבר אינו מבטל את מהות החשדות.
16: כל משהו לא ראוי, לא ראוי נקודה, ואם באמת היו פעולות שאסור היה לעשות או נעשו בלי אישור, הן צריכות להתבדק. אני אומר את זה באופן שיטתי על כל דבר. אני לא מכיר מספיק ואני חושב שכולנו צריכים להיזהר. יש בית משפט, יש מערכות חוק, הן צריכות לבדוק את הכל, וטוב שיעשו את זה בלי שנפריע להם.
13: הליכוד אומר בהודעה שפרסם הערב כי היום שוב נחשפה האמת. המשפט נגד ראש הממשלה הוא מסע צייד שנועד להפיל אותו. בליכוד דורשים לעצור את המשפט מיד בתום עדות מנדלבליט ולפתוח לאלתר בחקירה פלילית נגד כל מי שפעלו בניגוד לחוק והיו מעורבים בתפירת התיקים. ביישוב בועינה נוג'ידת שבגליל התחתון נפצעה פעוטה כבת שנתיים, פצעים אנושים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים פוריה.
17: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית בשעות הערב עדיין נראית גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא לכסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
11: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
14: לנקות חלונות,
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני ריידו

השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: הפועלים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
11: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי 2.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
13: לנקות חלונות,
12: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: החדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית העבירה לאירופה כ-20 מטוסי תדלוק, צעד המעיד על הערכות לתקיפות באיראן ובתימן. בכיר איראני אומר כי התשובה האמריקנית על התנאים של ארצו אינה מספקת. נתניהו מגנה את המתקפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד, מספר ההרוגים עלה ל-13. התחזית, מחר התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. צהל שיגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. תוצאות הירות נבדקות. דובר צהל מסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המתיחות במפרץ. בכיר איראני אומר כי ארצו קיבלה תשובה מארצות הברית על דרישותיה, אך היא אינה מספקת. הבכיר מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, מוחסן רזאי, אמר לסוכנות הידיעות פארס כי ארצו הציגה לאמריקנים לפני כשבועיים 7 תנאים, והבהירה במפורש כי כל עוד לא ימולו התנאים האלה, מצר הורמוז לא ייפתח לפניהם ולא יתקיים שום מסע ומתן. לדבריו, האמריקנים קיבלו את מקצת התנאים, אך סוגיות אחרות נותרו מאורפלות ועליהם להבהיר אותן. מדברי הבכיר האיראני הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. ארצות הברית העבירה בסוף השבוע כ-20 מטוסי תדלוק מארצות הברית לאירופה, צעד המלמד על הערכות אמריקנית לחידוש המערכה עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ברקע גם איומו של הנשיא טראמפ להצטרף לתקיפות הסעודיות נגד החות'ים בתימן. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את המתקפה של החות'ים על נמל התעופה בבירת סעודיה ריאד, שנהרגו בה 13 בני אדם ונפצעו מאות. נתניהו אומר כי הטרור פוגע בחפים מפשע ושואף להפיץ פחד וחוסר יציבות, וכי יש להתייצב מולו בנחישות. הערב דווח על פגיעה נוספת בנמל התעופה של ריאד. דובר הכוחות החוסים, יחיא סרי, הודיע כי הם תקפו את סעודיה 4 פעמים ביממה האחרונה. הותקפו נמלי התעופה בריאד ובדמם, ושני מתקנים של חברת הנפט הלאומית, ארמקו. החוסים שווים ומזהירים את חברות התעופה הבינלאומיות שלא להתקרב לנמלי האוויר בסעודיה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס דורש מן היועצת המשפטית לממשלה להקפיא לאלתר הריסת בתים והוצאה של צווים מנהליים חדשים בענייני תכנון ובנייה עד לאחר הבחירות והקמת הממשלה החדשה. במכתב דחוף ששיגר ליועצת בערב מיירה, כתב עבאס כי השר בן גביר מנצל את הריסת בתיהם של אזרחים ערבים כדי לקדם את מסע הבחירות שלו ומתפאר בהשתתפותו בפעולות ההריסה. את הדברים העביר כתבנו ערן זינגר.
11: עכשיו, כאן תחזית.
14: בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: ג'
15: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: מנו ספנות, ים חוויות, רואים שאתם יודעים לבלות, זה מנו.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנו ספנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשו עכשיו, כוכבית 8288, מנו ספנות.
5: בלות זה מנו.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי 2.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
14: לנקות חלונות,
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: שובדוק. שוק בד.
0: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
13: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
12: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
14: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
15: לנקות חלונות.
16: למכור חלות.
12: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
13: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
12: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הפוליטיים. לגוש נתניהו 53 מנדטים ולגוש אייזנקוט 50. על פי הסקר, מפלגתו של וינטר עוברת את אחוז החסימה. בכיר איראני אומר כי התשובה האמריקנית על התנאים של ארצו אינה מספקת. התחזית, מחר התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. בחירות 2026. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזה ליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הציג הערב את מהפכת המשרתים, העברת 30 מיליארד שקלים מכספי המדינה מציבור המשתמטים לציבור המשרתים באמצעות הטבות שונות, בהן מעונות יום חינם, הנחות וסבסוד דירות. מי שאינו משרת את המדינה לא יקבל ממנה שקל, הכריז בנט. מדבריו הביאה כתבתנו דקלה אהרון. ראש הממשלה נתניהו דורש מן הרמטכ"ל, מראש השב"כ ומן היועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה מקיפה נגד החיילים שהתראינו לסרט נזה, נזק אגבי. נתניהו כותב כי יש להעמידם לדין על עבירות ביטחון מידע חמורות, הוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל. לדבריו, הסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה ומגמתית, הפוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל בעולם. המתיחות במפרץ. בכיר איראני אומר כי ארצו קיבלה תשובה מארצות הברית על דרישותיה, אך היא אינה מספקת. הבכיר, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, מוחסן רזאי, אמר לסוכנות הידיעות פארס כי ארצו הציגה לאמריקנים לפני כשבועיים שבעה תנאים, והבהירה במפורש שכל עוד לא ימולו התנאים האלה, לא יתקיים שום מסע ומתן. לדבריו, האמריקנים קיבלו את מקצת התנאים, אך סוגיות אחרות נותרו מעורפלות, ועליהם להבהיר אותן. ראש הממשלה נתניהו הודיע לשרי הממשלה כי לא יוכל להשתתף בשבוע הבא באירועי הזיכרון הממלכתיים לראש הממשלה שנרצח יצחק רבין, וביקש לדעת מי מהם יוכל למלא את מקומו. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי מדובר בטקס נר יצחק בבית הנשיא ובהזכרה הממלכתית בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. מתה מפצעיה פעוטה בת שנתיים מתרוען שנפגעה הערב מרכב ביישוב בועינה נוג'ידת שבגליל התחתון. היא פונתה במצב אנוש לבית החולים פוריה, ושם נקבע מותה לאחר ניסיונות החייאה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות. בתאונת דרכים בכביש 4 ליד עכו נפצעו שני רוכבי אופנוע. גבר כבן 30 נפצע פצעים קשים, וצעיר בן 21 נפצע פצעים בינוניים. השניים פונו לבית החולים בנהריה.
12: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פה.

0: והתחזית, בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: שוק בדוק. שוק בדוק.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
13: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
8: 1-800-400-AIG.
9: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
3: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
11: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הפוליטיים, לגוש נתניהו 53 מנדטים ולגוש אייזנקוט 50. על פי הסקר, מפלגתו של וינטר עוברת את אחוז החסימה. ישראל אישרה בלחץ אמריקני להתחיל את הפיילוט לאיסוף הנשק של חמאס ברצועת עזה. התחזית מחר התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזה הליכה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. ועוד בענייני הבחירות, הרשימה המשותפת תסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחיים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את הענישה על בנייה שלא כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. פרסום ראשון, ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה, כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הנציגים האמריקניים ייכנסו למרחב רפיח וחאן יונס שבדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. עדיין לא ברור כיצד יוכלו מחבלים חמושים לנוע ברצועה בלי שהדבר יאיים על כוחות צה"ל. גורם ביטחוני בכיר אמר הערב לכאן חדשות כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית, ואולם בישראל מטילים ספק בסיכויי ההצלחה של המהלך ומציינים כי חמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. ליד הכפר חיזמה שמצפון מזרח לירושלים הושלכו הערב אבנים אל אוטובוס של חברת אפיקים. לא היו נפגעים אך נגרם נזק. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צה"ל סורקים את האזור. בתאונת דרכים בחיפה נפצע רוכב אופנוע כבן 25 פצעים קשים. הוא נפגע מאוטובוס בסדרות ההגנה ופונה לבית החולים רמב״ם.
1: עכשיו, כאן תחזית.
13: התחזית, בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אורחי החדשות, רון סיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מפזרים. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
4: 1-800-400-AIG.
3: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי לאחר שנפתלי בנט אמר שנתניהו יכול לכהן כשר בממשלה. בחירות 26, הרשימה המשותפת תסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה. ישראל אישרה בלחץ אמריקני להתחיל את הפיילוט לאיסוף הנשק של חמאס ברצועת עזה. התחזית התקררות קלה, התכנו גשמים מקומיים.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 11. ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי לאחר שיושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר שבנימין נתניהו יכול לכהן כשר בממשלה. יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר כי כל מי שהיה בתפקיד ב-7 באוקטובר לא יכול לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לחבריו לגוש הציוני להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי כל עוד זה תלוי במפלגתו, נתניהו לא ישב בשום ממשלה. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. ועוד בבחירות 26, הרשימה המשותפת תסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה אזרחיים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את הענישה על בנייה שלו כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות שלא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. פרסום ראשון, ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות שהנציגים האמריקנים ייכנסו למרחב רפיח וחאן יונס שבדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. עדיין לא ברור כיצד יוכלו מחבלים חמושים לנוע ברצועה בלי שהדבר יאיים על כוחות צה"ל. גורם ביטחוני בכיר אמר הערב לכאן חדשות שהאמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. ואולם בישראל מטילים ספק בסיכויי ההצלחה של המהלך ומציינים שחמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. ליגת העל בכדורגל במחזור השישי, ביתר ירושלים הביסה בחוץ 4-0 את הפועל רמת גן לעיני כ-4,200 צופים באצטדיון ברחובות. ירושלים במקום החמישי בטבלה ורמת גן במקום ה-13. כתבנו ליאן וילדה מוסר כי מחר יערך המשחק המרכזי של המחזור כשהפועל ירושלים תערך בטדי את מכבי חיפה. שידור ישיר של המשחק בכאן חדשות ברשת ב' החל מ-8:30.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: בן ג'וריני.

אדם צריך,

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא ישב עם נתניהו בשום קונסטלציה. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הפוליטיים, לגוש נתניהו 53 מנדטים ולגוש אייזנקוט 50. התחזית התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא ישב עם נתניהו בשום קונסטלציה. קודם לכן אמר בנט בכנס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו ישמש שר בממשלה הבאה וכי הוא היה שר אוצר מצוין. קודם לכן נמתחה ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי על דבריו של בנט. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אמר כי כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא יכול לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קרא לחבריו לגוש הציוני להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי כל עוד זה תלוי במפלגתו נתניהו לא ישב בשום ממשלה. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הפיילוט לשילוב נשים בשריון מתמרן יצא לדרך בחודש הבא. כתבנו רואי שרון דיווח בכאן חדשות כי 100 מתגייסות התעניינו במסלול, 50 מהן התגייסו בגיוס הקרוב לטירונות שריון. לאחר מכתבי ראשי ישיבות הסדר שהודיעו לפני 4 חודשים כי יאסרו על התלמידים שלהם להתגייס לחיל, הרמטכ"ל הנחה כי ההכשרה תהיה בבסיס נפרד מהגברים וצה"ל לא ישלב נשים בטנקים עם גברים. עוד הוחלט כי הלוחמות יידרשו לעמוד באותו רף אימונים של הגברים. ליגת העל בכדורסל במחזור הראשון, הפועל ירושלים הביסה בחוץ את הפועל חולון 92-69. במשחק אחר ניצחה עירוני קריית עתה בבית את הפועל העמק 86-85. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: יוסף כהנא.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ברחוב הרמב״ם מסדרות נפצע גבר כבן 40 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים ברזילי באשקלון. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע, פלילי. כוחות צהל חיסלו היום בדרום רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב ואיים עליהם. מצהל נמסר כי המחבל חוסל מיד לאחר שזוהה, וכי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות הנחו משרדי הבריאות והגנת הסביבה על ביטול לימודים בשני בתי ספר בקריית אתא, וקוראים לעובדים באזור התעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. כתבותינו אורלי אלקלאי ומיכל וסרמן מוסרות כי אף שמדובר בזיהום הגבוה פי שלושה מהמותר, באחד מבתי הספר התקיימו היום לימודים כרגיל. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית, וימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראים על בריאות התושבים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא ישב עם נתניהו בשום קונסטלציה. קודם לכן אמר בנט בכנס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו ישמש שר בממשלה הבאה, וכי הוא היה שר אוצר מצוין. הערב נמתחה ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי על דבריו של בנט.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. Yeah.

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות, הנחו משרדי הבריאות והגנת הסביבה על ביטול לימודים בשני בתי ספר בקריית אתא, וקוראים לעובדים באזור התעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. כתבותינו אורלי אלקלאי ומיכל וסרמן מוסרות כי אף שמדובר בזיהום הגבוה פי שלושה מהמותר, באחד מבתי הספר התקיימו היום לימודים כרגיל. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית, וימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראיים על בריאות התושבים. כוחות צהל חיסלו היום בדרום רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב ואיים עליהם. מצהל נמסר כי המחבל חוסל מיד לאחר שזוהה, וכי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ברחוב הרמב״ם בסדרות נפצע הלילה גבר כבן 40 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים ברזילי באשקלון. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המתיחות במפרץ. בהודו אומרים כי שני מלאכים הודים נעדרים לאחר שכלי השייט שלהם הותקף במצר הורמוז. כלי השייט ששט תחת דגל איי מרשל נפגע מעצם לא מזוהה ואש פרצה על הסיפון. בהודו אמרו כי הם פועלים עם הרשויות באומן כדי לאתר את הנעדרים. כך מוסר קשובנו יחזקאל קורנברג. חבר מפלגת ישר ניר חג'בי אומר כי אינו מודאג מחברי מפלגה שיערקו לגוש נתניהו לאחר הבחירות, וכי דווקא נתניהו הוא שצריך לחשוש. חג'בי אמר לאימן קאסם סולימן בכאן חדשות ברשת ב' כי העיסוק בעריקות מראה את הבהלה של הליכוד שכבר יודע שהוא מפסיד. האנשים של נתניהו יעזבו לבד והם רוצים את גדי איזנקוט, אמר חבר מפלגת ישר. הפיילוט לשילוב נשים בשריון מתמרן יצא לדרך בחודש הבא. כתבנו רועי שרון דיווח בכאן חדשות כי 100 מתגייסות התעניינו במסלול, 50 מהן התגייסו בגיוס הקרוב לטירונות שריון. לאחר מכתבי ראשי ישיבות הסדר שהודיעו לפני 4 חודשים כי אסרו על התלמידים שלהם להתגייס לחיל, הרמטכ"ל הנחה כי ההכשרה תהיה בבסיס נפרד מהגברים וצה"ל לא ישלב נשים בטנקים עם גברים. עוד הוחלט כי הלוחמות יידרשו לעמוד באותו רף אימונים של הגברים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.